Samo riječ i ništa više, ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: za velika djela.
1: Evo te, vratio se bas mora, matere mile, umorniji nego što sam na more krenuo.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

želim nekad da zaboravim sve, da samo nestanem, da se ne sjetim imena tvog, sestro srca moja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

prođe riječ i kad se grlo stisne.

riječ i kad se grlo stisne.

koliko leptira u mojim očima konjak.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Anko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežujući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepogodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči ne na puštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukupavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
2: Znamenje moje domovine.
3: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Pozivam za svjedoka pero i ono što se perom piše.
1: Pjevajući
2: putujemo.

najznačajnijih spomenika sakralne islamske arhitekture na Balkanu. Izgrađena je 1530. godine. Džamija je zadužbina Gazi Husrevbega, vladara bosanskog Sandžaka. Projektovao je Ajem Asir Ali iz Tibrisa, jedan od najvećih istambulskih arhitekata, a gradili su je dubrovački majstori. Džamija je kvadratnog oblika sa kupolom prešnika 13 i visinom od 16 metara. Na nju se nadovezuje manje kupole i polukupole. Interijer džamije zrači nesvakidašnjom umjetničkom atmosferom. Uz džamiju se nalazi šadrvan, čija voda služi za ritualno umivanje prije molitve. Današnji oblik s kupolom datira iz 1893. godine. Od 1530. je na istom mjestu stajao bunar. U sjeni džamije i stoljetnih lipa su dva turbeta, u kojima je 1541. godine ukopan Gazi Husrevbeg i njegov zatočenik i kasnije prijatelj, dalmatinac Muratbek Tardić. Nedaleko od džamije je Saat Kula i Medresa. U 16. stoljeću, kada je izgrađena, Begova džamija je predstavljala objekat od izuzetne važnosti za urbani razvoj Sarajeva i jedan od najznačajnijih objekata iz bogate ostavštine Gazi Husrevbega. To je prva džamija u svijetu koja je dobila električno osvjetljenje 1898. godine.

izgrađena je 1528. godine. Džamija je zadužbina Hođe Duraka, po kome je i dobila ime. Unutrašnjost džamije karakterišu izvrsno rješenje osvjetljenosti dnevnim svjetlom i jako dobra akustika. Rekonstruisana je poslije Drugog svjetskog rata. Podignuta je u središtu tadašnjeg privrednog centara Sarajevske čaršije, imala je veliki značaj za njen ekonomski razvoj. Više dobrotvora, većinom trgovaca, zavještalo je svoja imanja za održavanje vazova u ovoj džamiji. Džamija je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2006. godine. Kad već pričamo o baš čaršiji, evo nekoliko riječi i o Sahat Kuli. Sarajevska Sahat Kula se nalazi u blizini Gazi Husrev Begove džamije i jedna je od najvećih u Bosni i Hercegovini. Sagrađena je u 17. stoljeću. Poslije požara 1697. godine, kada je spaljena pod naletom Eugena Savojskovu, Sahat Kula je obnovljena kao i 1762. godine. Poslije austro-ugarske okupacije dograđen je gornji dio objekta, a sad su donijela dva sarajevska trgovca iz Londona 1874. godine, jer je stari turski sat koji je nekad bio na ovoj kuli dotrajao. Stari sat je odnesen na vratnik u vratničku džamiju. Na kuli je sat marke Gillette Johnson izgrađen 1873. godine u Londonu. Graditelj kule je Gazi Husrev Beg, jedan od najvećih bosanskih vakifa iz turskog doba. Prvi pisani trag o njoj datira iz 17. stoljeća. Kula ima 76 drvenih stepenika poredanih u kvadratnom nizu po kojima se penje muvekit jednom sedmično da podesi vrijeme. Sad se mora podešavati jer pokazuje vrijeme ala Turka, to jest lunarni sat. Pretpostavlja se da je jedini na svijetu koji pokazuje vrijeme o lunarnom kalendaru. Ovaj sat ponoć pokazuje tačno u momentu zalaska sunca u Sarajevu. U dvorištu Begove džamije postojala je muvekit hana u kojoj se na osnovu preciznih mjerenja i posude s vodom određivalo tačno vrijeme namaza. 1697. godine sat je popravljen, a kazaljke i brojevi na sva četiri brojčanika su pozlačeni. Kada u toku islamskog svetog mjeseca posta Ramazana sat na kuli otkuca 24 sata, vrijeme je iftaru. Poslije prvog otkucaja na Begovoj džamiji se pali kandilj, a nakon toga sa bijele tabije tradicionalno puca top koji označava kraj posta. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 2006. godine je donijela odluku kojom se Sarajevska Sahat Kula proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

0: Prvo što morate posjetiti u Sarajevu je stari dio grada Baščašija. Tek tada ćete moći, ali samo donekle, shvatiti Sarajlije i njihovu ljubav i odanost prema ovom gradu, prema Baščašiji i cijelom Sarajevu. Dragi prijatelji, to bi bilo sve u emisiji Pjevajući putujemo Bosnom. Iskreno vas pozdravlja dežurna ekipa.
1: Leti moj.

0: nam je došao?
1: Nama.
0: Ko? Ko je došao?
2: Sad ste malo pijeli.
1: Ilija.
0: Izvolite sjesti, nismo još sigurni ko nam je došao u goste, izvolite. Stolice smo za vas pripremili. Izvolite sjesti, vidite vi koliko tu ima alata. I šta smo rekli, ko nam je došao?
3: Dimljačar.
0: Jeste svi znali da je dimljačar?
3: Jesmo.
0: Jel ko nije siguran? Jeste svi sigurni?
3: Jesmo.
0: Nema šanse da smo pogriješili, a zašto? Šta misliš ti, Ekreme? Kako si ti prepoznao da sam došao danas dimljačara?
4: Zato što sam vidio metlu.
0: Šta si vidio?
4: Metlu.
0: Metlu. Aha, a kod koga je metla? Kod našeg prvog dimljačara. A šta, kako ste ostali pogodili, ko je još pogodio da je dimljačar? Kako je tebi palo na pamet?
4: Odošao i na stepenice.
0: A stepenice, merdevine, vidi kolike su velike. A ko je još pogodio?
4: Ja.
0: Šta je tebi palo na pamet kad si ih vidio? Aha, ne možemo dalje da se sjetimo. Ja sam odmah znala čim sam vidjela kapu na ulici. I sjetila sam se, oni će meni sigurno pomoći da mi bude toplo košiće. Ne možemo biti tako dugo hladno. E, sad nešto. Prvo da nam se predstave naši današnji gosti, da vidimo s kim razgovaramo danas. Kako se vi zovete?
5: Ja sam Fadil Vatreš, dimnjačar. Preduzeća Dimnjačar iz Sarajeva.
6: Ja sam Enver Habibović, dimnjačar isto preduzeća Dimnjačar Sarajeva.
7: Ja sam Osman Kokorov, isto radnik preduzeća Dimnjačar.
0: A sad ću ja reći u ime ovih naših drugara. Mi smo iz obdaništa Ljiljani i mi uvijek ovako, mi se zovemo iz Vrkovca. Hm? Jel se zovemo?
3: Zovemo!
0: Da se i mi predstavimo jer nam svima neće zapamtiti imena. A meni je odmah pala na pamet čim sam vidjela kape. Jer svi dimnjačari moraju imati kape. Zašto su vama važni?
5: Pa, najvažnije je da se prepozna da je dimnjačar.
0: I da vam ne bude ono čađavo, jel? Malo prije smo mi pričali kako se zna pored vatre stajati
5: pa,
0: i začariti.
5: Pa, više da se prepozna da je dimnjačar od kape. Jer odijelo samo bez kape ne čini baš dimnjačara.
0: Jeste, zato što možda liči na nekoga drugog.
5: Drugog, tačno.
0: A mi smo malo greške probali kad su nam vatrogasci i policajci jer imaju slične uniforme. Ali niko nema ništa ni približno slično dimnjačaru. Jesam li u pravu?
5: Točno.
0: I pored ovih merdevina koje su vama potrebne i pored ovih svih alata. Ali ima još jedan veliki problem. Da li može svako biti dimnjačar? Sad odmah da ih pitam.
5: Pa ne može. Ne može. Sad dimnjačar treba školu završiti i... Normalno da je kvalifikovan dimnjačar da zna raditi svoj posao, da smije na visinu, što je vrlo važna stvar.
0: To je veliki problem, ko ne može da se popne, da ga nije strah visine, on nikad ne može biti dimnjačar. Na koliko se velike zgrade vi morate popjeti? Koja vam je najveća bila?
5: Pa najveća. Koliko ima zgrada u Sarajevu? Oko 20 spratova.
0: 20.
5: Negdje oko 60 metara visine zgrade, a sa dimnjaka ima i visočine.
0: Zamislite vi to. Bi to bilo strašno gore se popeti?
3: Bi!
0: Naravno, i gledajte, dole ljudi hodaju ko mali mravi, jel? Jel' tako?
3: Ja.
0: Pa te ono uhvati panika, strah, pa ti se zavrti u glavi, pa šta se sve može desiti, a iz dimnjačara nije ništa strah. Ste vidjeli kako su oni hrabri dimnjačari, jesu hrabri? Treba biti hrabar da se popneš gore. I još plus, vi gore i radite nešto, jel?
5: I čistimo dimnjak, normalno.
0: A, naravno. I dimnjak isto može da bude još visočiji od zgrade. Jel' tako? Znači, to je još više visine. A, to je strašno. Ja nikad ne bi se mogla popeti. Sad nek mi podigne ruku onaj ko bi se smio popeti na zgradu, brzo. Pa vidi, ti bi se smjela s njima popet. I ti?
1: I ja!
0: I ja!
1: I ja! I ja!
0: Ma i ja!
1: I ja!
0: I ja! Ma vidi, Ekre mi se popeo,
1: znam? I ja!
0: Pa svi bi sad bili dimnjačari. Ali nama... I ti smiješ. A vidi kako je nama naš gost jako, mora da se škola ide, aha. A mogu li ovako mali da kažu, aj sad bi ja volio da budem dimnjačar i što sad on treba da radi? Kako da se prvo obdanište, dobro, mi ćemo završiti u obdaništu brzo, mi ćemo školu odmah završiti.

0: I šta onda idemo dalje? Onda moramo trenirati, jel?
1: Mora da bude slobodno, zdravo. I da ide nam svima.
0: A imate vi još jedan problem pored hrabrosti. Ima tu i dosta krša, jel da?
1: I sreće.
0: Jer znamo mi kad vidimo onaj očak kako to sve nešto crno ispada iznutra. Zato dimnjačari i izgledaju ovako crni, jel? Šta vi mislite? Bi li oni mogli u bijelom odjelu ko pekar da idu gore da nam čiste dimnjak?
2: Ne može.
0: A što ne bi mogli, čuj, meni bi to baš bilo fino, da nam dimnjačar ima bijelo odjelo i da bude isti ko snijeg i da se popne gore da nam čisti odžak. Šta vi mislite? Evo, Ekreme, šta ti misliš? Bi li mogu imat bijelo odjelo?
2: Ne.
0: Ama zašto? Baš bi bio fin dimnjačar, ne bi bio ovako crn. A šta ti misliš? Ja predlažem neka bude bijelo odjelo, a može i žuta, eto i žuto bi bilo lijepo.
1: Da, pekarima da imam.
0: Da brzo nek mi digne ruku, ko misli da li bi to moglo? Izvoli. Bi li moglo biti u bijelom? Ama kako će se biti u bijelom? Vidi, mene nešto pade na pamet. Snijeg ako padne malo nešto, on pocrni. A dimnjačar ako dođe u bijelom pa čisti, a ona se dim, pff, jel tako? I sam postane crn. Znači, isto bi bilo.
2: Može se isprljati.
0: Pa naravno, može se isprljati. Eto, vidi, sjetila si se, ja sam to pošla da kažem.
2: I onda se to može okupati.
0: A to se može i okupati. Evo, sad ću da pitam dimnjačara, je li vi tamo gdje radite, idete se posle i okupati? I odijelo i sve.
1: Svaki dan.
0: Svaki dan.
1: Zato što je čađa, zato što smo čađa.
0: A da li vam te čađe uđu u uho, u nos, u oko?
1: Sve, gospodine.
0: I to se desi? Je li to opasno?
1: Nekad jest, nekad nije. Zavisi koliko.
0: A sa ovim merdevinama na koji se visinu vi penjete? Penjete se na sprat ili?
1: Na sprat i na dalje.
0: Pa što mi ne znamo ovako, kad idete u neku kuću, evo sad za naše drugare, ko živi u kući?
2: Ja u Bogošć.
0: A i ti u Bogošć? Dobro, odlično, odlično.
2: I ja u Bogošć.
0: Aha, u Bogošć. A ja sam htjela nešto drugo, ako i kuća, ona nije tako velika kao zgrada. I kako se sad popne dimnjačar na kuću? Na kući ima krov, jel tako da ima krov? Imamo li ovdje jednu kućicu da nam neko donese da pogledamo? Imamo, ajde izvolite, ne znam, jednu kućicu, a mi ćemo prvo ovako da zamislimo. Jedna kuća, ovako ima jedan sprat, ima ulaz, ima krov. I na krovu stoji šta? Šta stoji na krov?
1: Dimnjak.
0: Bravo, evo gost nam rekao, vi zaboravili odmah da ima dimnjak. Ono gore gdje se izlazi dim i što mi nacrtamo kad uzmemo papir i olovku da nacrtamo kuću i dimnjak. E, i na dimnjaku gore na vrhu, mora da se to očisti. I zamislite vi sad kako dimnjačar hoda po krovu. A kako izgleda? A evo nam kuća. E sad ćete vi to da zamislite, odlično. Ovdje ćemo da stavimo kuću, pa ćemo mi to odmah da nam sve bude jasno. Ovako. E, svi vidimo kuću. Kuća je tu. Stavili smo je pored naših gostiju. I sad mi živimo u ovoj kući, ovdje nam je kupatilo, ovdje nam je dnevna soba, ovdje idu stepenice. Nije dnevna soba, ovdje nam je hodnik. Idemo u stepenice i penjemo se ovam. Aha, ali nas interesuje krov. Krov, vidite kako je dulatak i ravan. I ima dva čoška. I ima ovdje dimnjak. E sad, šta vi mislite, kako se popne na ovaj krov?
2: Na stepenice.
0: Pa naravno na stepenice. Ali, zamisli ti kako je hodati po klizavom krovu. E, sad da pitamo naše goste, kako se to u stvari izvede. Evo, izvolite vi,
1: reći. Sad uvijek, šta misliš? Dobro smo je ovdje. Stavili smo stepenici. Pa smo krivili gore dimnice. Je, otkrivili. Došli do dimnjaka.
3: Sad?
1: Na dimnjaka.
0: A ovdje znači mora da bude rupca jedna.
1: Mora da bude
0: rupca. A ova naša kuća nije napravila, onaj, nije dobro pripremljena za dimnjačara.
1: Nije dobro pripremljena se za nas.
0: Znači svaka kućica unutra ima jedne stepenice koje idu na tavan.
1: A moramo da bude na tavan.

0: da normalni dimnjak na kući, jedna kuća spratnica. A visočije zgrade se čiste sa ovim alatom što kolega drži.
1: A znači to je različita.
2: Ima iznenađenje jedno, nije samo četka. Ima iznenađenje jedno.
1: Evo, mi ćemo skloniti kućicu da mi možemo svi lijepo vidjeti.
2: Već, velike zgrade, nije samo za one male zgrade, kući. Velike stambene zgrade.
1: I kako sad sa ovom lopticom, vi nju stavite u dimnjak i šta ona dođe dole u moju sobu?
2: Ti ona dođe dole, dok ja ne.
1: A čuj, može me uplašiti ta loptica?
2: Čim nešto počne da lupa, to je znak da je dimnjač na krupu.
1: A čim nešto lupa, aha, jeste čuli sad? Vidite kako je ova loptica, ona je sigurno teška.
2: Pa kako bi drugačio što je dimnjak da ovo ne vuče?
1: A ovaj konopac?
2: Pa da bi dostigli visinu.
1: A on se pusti odozgo sa tom
2: lopticom? Samo radim, ja se pustam.
1: A znači, kad je manja kućica, onda nam je četka.
2: Neće.
1: I mi ono, isto kao kad čistimo, ovo maš.
0: A može i kuglom isto.
1: Sa kuglom. A ima još vrsta četki, ili je to samo jedna?
0: Jedna je vrsta za kuće, a ostale četke za peći.
1: Mislila sam ove naše četke za čišćenje cipela, možda i s njima može da se očisti malo dimnjako, noksićićići, malo okolo i gotovo.
0: Ali nije to dimnjačarski čišćenje, to ono površno čišćenje.
1: A da mi samo okolo, ono bi unutra opet se napravila loptica i zatvorio bi se dimnjak.
0: I opet ne goriš pored.
1: A mogu li ja vas nešto pitat za naše drugari? Da li vam je Zvrkovci nekad palo na pamet kad kiša pada? A dimnjak gore ima, evo našeg dimnjaka, gore naš dimnjak ima rupu, iz njega izlazi dim. A kad kiša pada, zašto nama ta kiša ne prolazi unutra i sve pokisne u kući zato što je rupa? Je li to dobro pitanje?
3: Nije.
1: A zašto nije? Stani malo, gdje mi recite. Meni je palo na pamet, ako je na dimnjaku rupa i ako pada kiša, pa svi ćemo unutra pokisnuti. Hajde pitamo naše goste, znate li vi zašto nama unutra ništa ne pokisne? Mene nikad nije prošla voda kroz dimnjak.
0: Pa neće, kad se položi u špored i topi zrak, ne dozvoljava kiši da zakišljava dimnjak.
1: Aha, znači i to ima nešto na... Ja to stvarno nisam znala. Znači vruće odozgo i ne
0: može... i ne može zakišljavati. Ako se ne loži dimnjak, zna se pojaviti normalno. Lagi.
1: A vidjela sam neki naprave ovako ko malu kućicu, krović na dimnjaku.
0: E, to je za plinski dimnjak, je zaštita od upadanja predmeta i...
1: A kako vi kad je krović na dimnjaku očistite dimnjak?
0: Pa ima, ispod krovića se može odmući kugla i sa četkom i ona ide dole, ponovno u dimnjaku.
1: Jeste to znali? Pa nije, ja stvarno nisam znala, ja sam vidjela one lijepe dimnjake, pa imaju mali krović gore, baš su lijepi.
4: A zavidla je jednoga dedu na krov.
1: Dedu na krov? Šta je on radio na krov? Jesi ga pitala? Pa ne smije deda na krov skrije, smije samo dimnjača. Smije li deda na krov? Šta li mi?
0: Da pravi antenu, jel?
4: A moja babo i dedo bilo su na krov, pa pravili crijevi.
1: A pravili su crijevi, a to su već sigurno majstori.
0: Znači smije li majstori?
1: To su sigurno majstori.
0: Tako da.
1: Ali na zgrade koje imaju po 20 spratova, ja stvarno ne bih smjela nikoga poslati.
4: Tata Maja.
1: Molim.
4: Ja kad sam uvijek u jedan crt, bilo da napravila, sad bi mi jedno na krovi.
1: Naravno, pa sad smo pričali, Roda napravi ovdje blizu dimnjaka jer joj je toplo, zato što izlazi dim i njoj je toplo i ona gore snese svoje jaja da joj se rode nove ptičice. Izvoli.
4: Moj je pao pao crijep.
1: Pao crijep? Pa svašta se dešava ovim našim drugarima, ali stvarno s dimnjačarem još uvijek nismo razgovarali. A možemo li mi sad malo da dotaknemo te vaše četke? Vidim ja da bi vi to volili da vidite. I merdevine. I merdevinice, jel tako? Jeste vidjeli kako su lijepe? Od čega su merdevine kod dimnjačara?
5: Ermane, bacim
6: se. Od drveta.
1: Od drveta?
6: Jači drveta, kuglano. To je

0: brzine, radi svega, da...
1: Jer treba nositi kuglu, treba se i popet, naravno. A imate li visočije ili su ovakve merdevine?
0: To ste standardni.
2: To su naše standardne visine, merdevine koje mi koristimo. Normalno, lakše su materijala za vaše nošenje, vaše rukovanje i svega toga, ali su se tako da rijetko se kad dovoli da bi pukle i nešto.
1: Mi bi sad svi voli malo da ovo dotaknemo, ja ću prva da vidim prvo ovu kuglu, da vidim koliko je ona teška, samo malo, pa da vidim da li moj, nema šanse, pa vi ovo ne možete ni dotaći, da vi vidite kako je ovo teško. Ekreme, vidi, pogledaj, molim. O, ne možeš se držati. Ovo mogu samo sa jakim mišićima. O, je stvarno teško, zamisli. Pa nije ni čudo kad ta kugla poleti kroz dimnjak, ona sleti i očisti sve.
3: Teška kugla sve.
1: Bravo, Selma, jesi vidjela kako? E, kuglu smo vidjeli, a da vidimo četku, samo malo, samo malo.
3: Tima, pomakni se da te ne vidjeti.
1: Kakva je četkica? Nećemo biti garavi, dimnjačari su za nas pripremili sve. E, taj je oštra. Evo ova četkica, vidite kako ona mora da ima ove dlačice da može da nam očisti dimnjak da bude fin. Bravo, ima veliku žicu.
4: Evo, ovo je za dimnjak.
1: A merdevine?
4: Ovo je isto za dimnjak, ali mekša, da ga ne grebi.
1: A vi znate, drugari, kad sad hoće da dođe nova godina, kalendarska, naravno, po godinama kako se računa, onda se šalju čestitke i obično na čestitkama stoji merdevine i dimnjačar. Zato što po snijegu najviše dimnjačari moraju da rade da bi nama bilo toplo kod kuće, jel? Znači,
3: jeste svi vidjeli?
1: Jeste vidjeli koliko je?
3: Ko je vidio merdevine, da se vrati na
1: svoje mjesto? Idemo, kakve su nam merdevine? Divne, crne, velike. Idemo brzo na svoje mjesto. Ajmo i male četke, to je za cipele četka, jel? Jel to četka za cipele?
4: To je za cipele? Što mi je zašto?
5: Za dimnjak.
1: Pa kako dimnjak? Sad smo rekli da je dubog dimnjak, da ne može se ovako malom četkom.
4: To mi je da će iko dijelo očiti svoje kasupanje.
1: A to vi da se, a vi morate znači svoje kozmetičke dijelove da ponesete. Isto ko mi u frizerskom salonu, oni moraju da imaju četke. Zato što budu čađavi. Znate, dimnjačar uvijek ima ovdje crtu jednu čađavu, ono od čađi, što ostane u dimnjaku. E sad sam htjela još nešto drugari da vam kažem. Pričali smo koliko s nama dimnjačari sretni kad ih vidimo. Da li mnogo dimnjačara radi, evo sad, u Bogošći, ovdje gdje mi živimo?
4: Četvorca dimnjačara radi.
1: I kako vi stignete to sve? Vidim puno dimnjaka.
4: No, stigne se normalno. Stigne se uvijek. Ja se čisti, u dva mjeseca se čisti jedan put.
1: A to, znači u dva mjeseca se jedan put čisti dimnjak. I vi imate sigurno, znate, papir i olovku na koje mjesto se čistilo.
4: Plani program, polako, svaki dan, ko par zgrada.
1: A da li vas nekad neko zove u ponoći i kaže, jaj, zapušio mi se dimnjak?
4: Eto, baš u ponoći, slabije, a zove inače, mimo.
1: Znači, ipak vas ne zovu tako kasno, ko što znaju zvati hitnu pomoć ili
4: policiju
1: i vatrogasce. A vatrogasce zovu kad treba baš visoko da se pomoći?
4: Ne, vatrogasce zovu ako se obično zapali dimnjak pa ne znaju što da radi.
1: A ja, to je onaj strašni problem, onaj drugi problem, to nama ne treba. Vatrogasce
5: imaju i vodu.
4: I velike merdevine, evo, veće nego naše.
1: Ali zato dimnjačari moraju da budu spretni. Oni bez velike merdevine se penju na velike visine. Jel' tako? Mi ćemo pogledati kako naši dimnjačari to stvarno rade. Oni su nama to danas obećali. Da ćemo pogledati kako oni stvarno rade. Jeste li ikad vidjeli dimnjačara kako čisti dimnjak?
5: Tako mi ima. Ona ima merdevina.
1: Isto kod dimnjačara. Tvoja nana ima.
5: Ja sam neki dan vidio na put stoji nekoga čovjeka merdevine.
1: Ali nema nikog kod dimnjača, vidiš crne prave.

0: prave dimnjačarske merdevine. Imate li vi drugari još koje pitanje za naše današnje goste? Izvoli. Šta bi te još interesovalo, reci? Jel se još neko sjetio? Za merdevine pitaš, a vidjeli smo ih, vidi kolike su. I čak nam je rekao dimnjačar da 4 dimnjačara radi na području Bogošće. Zamislite vi koliko oni imaju posla. Mnogo posla. Jel ima još neko pitanje za dimnjačara, izvoli?
1: Ja išao sa mamom u Sarajevo i vidio neki najveći merdevine od ovih vatrogasci. Gore se zapalim
0: dimnjačar. Tačno, to smo sad rekli. Najduže merdevine imaju vatrogasci. Ali zato dimnjačari moraju biti hrabri i spretni. Oni se moraju popeti visoko. Znači, dimnjačari. Vidjeli smo kako izgledaju dimnjačari, kako i šta nam rade.

0: zabavljavaju naši gosti. Jesi čuo ekran? Moramo saznati što je tu u pitanju.
1: Evo, među vremena smo dobili poziv na intervenciju dimnjaka. Gori. Moram reći.
2: Evo, djece, divne prilike da vidite kako i mi čistimo dimnjake i kako se penjemo po krovima.
0: Djeco, hoćemo li da idemo i mi?
3: Hoće!
0: Pa naravno! Idemo!

0: Sad ćemo da vidimo što nam to dimnjačar pravi. Ja nosim veliku kuglu da uplašim dimnjačar. Ne gledamo ptičicu, gledamo dimnjačara. Ja sam pripremila i grudvicu da vidim, ali će uspjeti da se popne. Evo gore na vrh, mora da dođe i gore da očisti. Gledajte to.
1: Ja već vidim.
0: Već sam provjerila, gore nema rode, nema gnjezda. Samo je dimnjak. Gledajte kako je ono gore visoko. Je li visoko?
2: Ja.
0: Došlo je čak do ovog drveta.

ti moj druže, hajde kaži mi kako ovo ljeto prođe, kaže kako bi, pričaj, pričaj. Ja ću tebi na tenana i pisati neke tajne, baš je dobro da se dijeli to što srce razveseli, pričaj, pričaj.

mama. Glas je bio nježak i mehak. Pa mama se vratila kući, a onda se jedno jare dosjeti. Stante, ma znate šta nam je mama govorila? Lukav je vuk. Moramo i gledati slušati. Neka nam onaj što kuca i što kaže da nam je mati, pokaže šapu. Ako je bijela, mi ćemo otvoriti. Poslušaše Jariće, a najmanje Jare reče. Stavi šapu na prozor, da vidimo jesla ti naša mama. Prevari se vuk, onako lako mi proždrljiv pokaza šapu, a Jarić užasnuti vidješe da je crna. I opet u glas rekoše, opet nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njena šapa je mala i bijela, a tvoja velika i crna. Znamo mi ko si ti, ti si onaj pokvareni vuk. Razljuti se vuk, pa i na samog sebe. Ali vuk ko vuk, pa ne bi bio vuk kad bi odustao. Ne odustade i ovaj put. Opet on odi u ripekaru, zatraži prenemažući se tijesta da premaže povrijeđenu nogu. A onda požuri mlinaru da brašnom pospe od tijesta mokru šapu. Mlinar je bio pametan čovjek. Shvatio je onda vuk sprema neku prevaru, ali nije mu htio dati brašno. Ali kad vuk zareže i zaprijete, pa ni ovaj mlinar nema de kud i dade mu brašno. Posu vuk brašnom šapu i one postadoše bijele, ma bijele bjelcate. I opet kozinoj kući. Kuc, kuc, kuc. Opet na vrata. Otvorite, dječice, vrata. Ja sam vaša mama i nosim vam nešto lijepo. Dobri i pametni Jarić opet povikaše. Te ti nama pokaže šapu. Vuk stavi šapu na prozor. Kad Jarić vidješe kako se onako snježno bijeli, povjerovaše da im je to mate, ali jadne otvoriše vrata. Tako vuk jurnu u kuću. Preplašeni i očajni, svi se razletješe na sve strane tražeći gdje bi se mogli sakriti. Jedno se zavuče pod sto, drugo pod krevet, treće u ormar. On opet četvrto pobježe u kuhinju, a peto se podvuče pod korito. Šesto se ščučurnu u rernu, a sedmo najmlađe uskoče u veliki zidni sad. Vuk ih sve nađe jedno po jedno i proguta. Ali siti zadovoljan kakav je bio, nije primijetio da je jedno jare ostalo. Ono najmanje, baš ono što se sakrilo u kuti zidnog sata. A vuk leže malo dalje od kozine kuće i zadovoljno zaspa. Malo zatim vrati se i koza iz šume. Čim je ugledala širom otvorena vrata, sva je zadrhtala nekim čudnim strahom. Utrče u svoju kućicu i vidi sve stvari razbacane, prevrnut sto, razbijeno korito, posuđe prevrnuto, posteljina izgažena, a igračke rasute na sve strane. Samo njenih Jarića ne bijaše nigdje. Tražila ih i tražila, prepuna straha i očaja, nije htjela, a kamoli da prestane da ih traži. A onda začu onaj tanani glasić. Mamice, mamice, pomozi mi da izađem iz sata. Zvalo je najmlađe Jare, čije nožice od straha nisu mogle nikuda. Pritrča koza, oslobodi svoje dijete, čvrsto ga zagrli i dugo je slušala priču o svojoj pametnoj dječici. Pričala je najmlađe Jare kako je vuk uporno dolazio i varao, pa ovakvim glasom, pa onakvim, pa sa bijelom šapom, ali opet je uspio da ih prevari. I nema njih šestero. Plakala je koza, a plakalo je i malo Jare. A onda koza pođe da potraži vuka i nađe ga. Nađe ga kako drijema, u ogromnom trbuhu nešto se micalo. Brzo! Reče koza najmlađem djetetu, brzo, brzo, donesi mi makaze, iglu i konac. Donese Jare sve što je mati rekla. A koza razreza vuku trbušinu i kako je razrezala, tako je iskakalo sve jedno po jedno Jare. Proždrljivi vuk je bio toliko gladan da ih je sve cijele progutao. Zatim natrpaše kamenje u vukov stomak i zašiše čvrsto i to onaj baš otvor gdje je bilo razrezano, dobro je sad došao konac. Nagnu se da dohvati vode i vuk, pošto ustade onako žedan.

Dragi moji, drage moje, evo nas u novom izdanju emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Pamtite vi i Radio Vogošu, pamtite čini mi se i mene. Moje ime je Amir Misirlić i sada nekome se možda sviđa, nekome ne sviđa ovo što radim, a šta mogu? Ja mogu samo da kažem na sve te primjedbe, lutko moja, takav sam ti ja. E, ta pjesma je nastala prije 40 godina i pojavila se na prvom albumu splitske heavy metal grupe Osmi putnik, u kojoj je pjevao i pjesme pisao Gibboni. E, 35 godina nakon izlaska prve verzije te pjesme, grupa Osmi putnik, ali ovaj put bez Gibbonija, obnovila je tu pjesmu na odličnom albumu Rock'n'Roll se kući vratio iz 2021. I šta da vam kažem, Osmi putnik i Lutko moja, takav sam ti ja.

Ne znam šta sada Džiboni misli o tom vremenu koje je proveo sa grupom Osmi putnik. Ne znam kako izgleda sam sebi kada vidi te stare fotografije na kojima se nalazi, a možda kaže naprosto lažu fotografije. Jer u vrijeme kada je Osmi putnik obnovio ovu pjesmu, i Džiboni je objavio mini album U po ure. I na njemu se našla meni ta baš najdraža pjesma sa te ploče, pjesma Lažu fotografije. Evo da čujemo o čemu lažu.

I vrijeme je za jedan duet. Jedan duet od prije 10 godina, 2016. godine, prije 10 godina, grupa Hari Matahari je objavila svoj posljednji studijski album i od tada čekamo njihov novi album. Taj album zove se Chilim, a na njemu se našao i duet sa makedonskom pjevačicom Elenom Risteskom. Pjesma se zove Još me plašiš, Hari Matahari i Elena Risteska.

I još jedan duet, ali pazite, ovo je svjetski duet. Nešto od prije 15 godina, 2011. godina, tada se pojavio singl sa velikim svjetskim hitom, pjesmom Moves Like a Jagger, ali nema Jaggera u toj pjesmi, ima grupa Maroon 5, a njima se pridružila Christina Aguilera. I kako to kaže, pokrećeš se kao Jagger, Moves Like a Jagger, Maroon 5 i Christina.

Pa još nešto iz 2011. Kada je Crvena jabuka objavila taj svoj veliki hit Džezba, džezba 2009. godine, onda su htjeli nekako da ga ponove i 2011. na albumu Za tvoju ljubav. I pozvali su

0: autora pjesme Jazzba, Narcisa Vučinu, da im uradi nešto slično. On je uradio, ali vjerujte, to nije bilo ni slično. Isti je manir, isti fazon, ali ta pjesma daleko je od toga da je dostigla uspjeh pjesme Jazzba, Jazzba. A zove se ova pjesma Gigi Miji. Pa hajmo malo, mora prvo malo Gigi Miji i Crvena jabuka.
1: Čo, Gigi Miji, gdje se toga sjeti?
2: Na plaća! Na plaća!

0: Jo se te šagite, pa se zuzi. Svaka pinkica, volimo pecnicu.
1: Hajde, to se bliži, bliži, učit ću te njiđi,
2: njiđi.
3: Sad vrati pjesmu.
4: I još samo jedna pjesma iz 2011. 25. juna 2011. u Beogradu na Ušću Zdravko Čolić je održao veliki koncert, možda najveći koncert u karijeri, i na njemu je on izveo svoje najveće hitove, ali našlo se tu prostora i za neke pjesme koje inače nisu bile u repertoaru njegovih koncerata. Ova pjesma je tada bila aktuelna, možda je zato ušla u repertoar koncerta. To je pjesma koja se našla na albumu Kad pogledaš me preko ramena iz 2010. Eto, našla se i na

I počeli smo sa jednom obradom, evo sada nastavljamo sa još jednom obradom. Baby Doll, ali ona nije obrađivala ove naše domaće hitove, ne. Ona se više fokusirala na svjetsku muzičku scenu i prije 20 godina objavila je 2006. godine album Čovek rado izvan sebe živi i na njemu je uradila, otpjevala, snimila neke velike evergreene sa svjetske muzičke scene. Između ostalih i pjesmu What's Going On, pjesmu koju je svojevremeno i napisao i proslavio Marvin Gaye. Evo je Baby Doll kad pjeva Marvina Gaye i What's Going On.

Često kažem da je meni posljednji veliki album zabranjenog pušenja taj album Bog vozi Mercedes od prije 25 godina, album iz 2001. godine. Bio je on prepun velikih pjesama koje svi znaju. Sa tog albuma je većina i pjesama koje se nalaze i dan danas u repertoaru zabranjenog pušenja. Meni je žao što nema jedne pjesme, što je nikada na koncertima nisu izvodili, a pjesma je meni zapravo najdraža sa tog albuma i ona je urađena u maniru Brucea Springsteena. Baš je nekako priča kao iz njegove pjesme Highway Patrol Man sa albuma Nebraska iz 1982. godine. Seo Sexton nikada nije krio te Springsteenove utjecaje na njegovo stvaralaštvo. Kod zabranjenog pušenja ta pjesma se zove Genter i govori o dva brata, jednom sa jedne, a drugom sa druge strane zakona. Zabranjeno pušenje i Genter.

Uši danas teku suze jedne žene. Bilo je to vrijeme kad je strah došao u grad. Vrijeme kad bi brzo saznao ko je čovjek, ko je smrad. Bilo je to vrijeme kad su i jaki padali. Zbog Malbora i koke, Elma posta treba, mir si, kujač. Mirso je bio lafo heroj,

Kad se vratio Elči, došao je do mene i počeo da dere slike njene, reko: Buraz, ne valja trčat ni zbog tramvaja, a ni zbog žene. A on će na to

Bila jedna obrada, bila druga obrada, evo jedne polu obrade. Jura Stublić i film snimili su prije 30 godina svoju verziju, ali ne baš potpunosti svoju verziju, malo su oni to izmijenili, onog, one pjesme koju je Kusturica uzeo da bude light motiv njegovog prvog filma, sjećaš li se, Dolly Bell. Dobro, bila je ona 24.000 poljubaca, ali bila je i ova Na morskome plavom žalu. I Jura Stublić i film.

Nekada smo stvarno gladni tih starih velikih pjesama i nekako se pitamo da li će ove koje su danas pjesme ponuđene jednog dana biti tako velike kao ove kojih se prisjećamo. A u jednoj drugoj vrsti gladi pjevala je grupa Ekaterina Velika prije 35 godina na albumu Dum Dum, Ekaterina i glad.

0: druge strane okeana pjevala je i grupa Guns N' Roses i ta pjesma je otvarala njihov album Use Your Illusion drugi dio, a ta pjesma se našla i sa B strane prvog njihovog singla koji je najavljivao taj album, singla sa A stranom na kojoj je bila pjesma You Could Be Mine. E sada, Civil War je jedna od onih baš pravih, žestokih Guns pjesama. Idemo u taj građanski rat sa Gunsima, Civil War.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Nekada ratovi počinju zato što pokušavaju ljudi da utvrde ko je ko, šta je ko, kome pripada, odakle je, odakle su njegovi, gdje se njegovi kopaju, i toliko tih bezveznih, besmislenih i nepotrebnih pitanja. O takvim pitanjima, o takvim zabranama, kada se ljudi vole, pa im drugi pokušavaju otežati život, pjevao je Balašević još 91. godine na albumu Marim ja. Kako on kaže, njenima nisam bio po volji, važno im bilo odakle su moji. Zašto to smeta, sa ovog su sveta, hlebotvorci, čestit soj. Njen me je baba uzo na nišan, da sam od njenih ili baš i nisam. Sloven sam, belac, slobodni strelac, za svaki slučaj još uvek samo svoj. E tako je pjevao Balašević, a tako i ja kažem, još za svaki slučaj, još uvijek samo svoj. Pjesma se zove Nevjernik, i znate ono, prosipa vetar, behara, pehar, spavaj mala, mašala, Đorđe Balašević, a pjesma se zove, ako niste znali, Nevjernik.

To su one pjesme koje ne slušaš sa pola uha. To su one pjesme koje ti nisu ono zvučna kulisa dok nešto drugo radiš. To su one pjesme uz koje se ne pleše, ali ima i pjesama uz koje se pleše. Recimo, kažeš, ma neka pleše, ko plesat zna. Sjećate se te pjesme, isto je 91. godina. Jasna Gospić nije imala baš puno sreće sa svojim prvim albumom, gdje je apsolutni autor bio Zlatan Fazlić Fazla. 88. je izašao taj album, onda je ona 91. okupila onako šaroliku ekipu autora, vrhunskih autora, od Harija Varešanovića, Saše Lošića, Dine Merlina, ma nema koga tu nije bilo, i napravila taj sjajan album koji se zove jednostavno Jasna Gospić, ali izašao u nevrime 91. godine. Da je on izašao u nekom drugom trenutku, od nje bi napravio ono što stvarno Jasna zaslužuje, da bude veliku opšte jugoslovensku zvijezdu. Ovako je njena karijera solidna, to možemo slobodno reći, ovako je ona napravila neke poprilično značajne stvari, ali nikad nije bila na onom mjestu koje stvarno zaslužuje. E, sa tog albuma, ta pjesma koja je otvarala ploču, ma neka pleše, ko plesat zna.

Rekoh već da je Dino Merlin bio autor na toj ploči, a Dino Merlin je od samih početaka znao nekom drugom dati svoju pjesmu, pa znao i narodnjacima. E sad, zanimljiva je priča. On mi je sam priznao kad mi je gostovao u podcastu da kad su se vratili sa prve turneje da je bio potpuno švorc i da je pjesme za drugi album pisao u toj nekoj egzistencijalnoj stisci iz potrebe da se preživi. I onda se desilo da je napravio nevjerovatno dobar album Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe. E, na tom albumu se našla do duše i jedna pjesma koju je on ranije dao jednom narodnjaku. Mislim da se zove Radosav Rodić Roki ili nešto slično. I taj narodnjak nije ništa napravio s tom pjesmom, a kada je Merlin objavio svoj album, tu pjesmu su gurali kao prvi spot, kao prvi single, i ona je malo nas, kako da kažem, zavela. Učinilo nam se da je ta ploča drugačija nego što jeste, upravo zbog te pjesme. A onda smo otkrivali neke druge, neke velike pjesme i shvatili da zapravo pjesma Nek padaju čuskije nije pravi reprezent albuma Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe. Ali zato, šta da vam kažem, u ovim sušnim danima koji su iza nas, pa čovjeku je bilo došlo da kažem nek pada bilo šta, nek padaju čuskije i grupa Merlin.

E, grupa Merlin je zajedno sa Bijelim dugmetom i Plavim orkestrom u ranu jesen 86. objavila te neke svoje albume i odmah su ih proglasili novim pokretom, takozvanim New Partizans pokretom, što nije imalo nikakve veze sa pameću. Oni ništa nisu tu smišljeno radili, to su jednostavno neinventivni novinari pokušali da ih stave u neku ladicu. A Bijelo dugme je po drugi put zapravo u 3 godine kretalo iz početka. Nakon te avanture sa Mladenom Vojčićem Tifom, oni su opet morali publici predstaviti novog pjevača. I Bregović je znao da se tu mora pažljivo odabrati pjevač i pažljivo prezentirati pjesme, da tu ne smije biti fule ovaj put. I desilo se da je taj album koji su oni objavili 86. album Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavio, postao zapravo najprodavaniji album u karijeri Bijelog dugmeta. To niko pa ni on nije očekivao. A dok mi nismo znali ko će pjevati, ono, pripremala se ta ploča nekako u tajnosti i Bregović je tada rekao kako on želi da pjesme oslobodi tih nepotrebnih slika i da želi da pravi pjesme na tragu Sevdalinke. I šta se onda desilo? On je napravio jednu pjesmu za koju je htio da bude na tragu Sevdalinke, a onda se pjesma sama od sebe otela. Koliko je ona na tom tragu, sami procijenite, i ta pjesma je zapravo prva pjesma koja je predstavljena sa tog prvog albuma sa Alenom Islamovićem. Pjesma se zove Te noći kad umrem, kad odem, kad

kako u toj pjesmi kaže, to je kao ona kletva, ono što kažu, daj Bože što ti žena misli, ne daj Bože što ti majka misli. E to je nekako prezentirano u ovoj pjesmi koju smo čuli, a u sjeni tih velikih albuma iz 1986. godine nekako Bolero je prošao sa nekih 30.000 prodatih, 40 prodatih hiljada primjeraka i pokazao da je to grupa na koju ozbiljno treba računati i u diskotonu su vjerovali da će oni biti sljedeća velika stvar iz njihove kuće. Međutim, oni su čekali da se situacija koja se već malo zakuhavala smiri, pa kad se nije smirila, oni su ipak objavili drugi album.

album. I danas ostaju samo ta njihova dva albuma, sada već legendarna, kultna albuma, a prvi album na kraju slavlja zatvarala je pjesma koju ćemo i mi čuti i pjesma koja se zove Sama.

umori me, uspori me, kada se podigne, obori me. Hajde, umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

a iz Splita je 1986. godine došla jedna, kako bih to rekao, nije baš rockabilly, ali jedna grupa koja je zasnovana bila na ta tri akorda, na tom klasičnom rock'n'rollu, pa možda čak ono i 50-ih i 60-ih godina, ali sasvim moderno aranžirano. To je grupa koju je predvodio Nenad Ninčević, koji je i prije toga bio poznat kao autor nekih tekstova za magazin. I od toga je sasvim pristojno živio, ali htio je da pjeva i neke svoje pjesme. Nije ih do duše on pjevao, pjevao ih i Ivo Amulić, ali htio je da ima svoju grupu. I onda je napravio grupu koja se prvobitno zvala Tutti Frutti Balkan Band, pa se onda zvala Tutti Frutti kad Balkan više nije bilo popularno, pa se onda zvala samo Tutti Frutti. Njihov prvi album koji je izašao 1986. godine zove se Brzi vlak u nogama. E ako smo sa Bajagom i Josipom išli 300 na sat, sada nastavljamo brzim vlakom. Tutti Frutti Balkan Band i Brzi vlak u nogama.

Volim ja Rolling Stones-e, volio sam ja i taj album, vjerujte, bio mi je strašno drag, ali nikada ih nisam volio, a malo koga sam volio, koliko sam volio Azru. Grupu Azra, da ne bude zabune. A kada je izašao taj njihov album Sunčana strana ulice, pa to je za mene bilo otkrovenje. Mislio sam da ne može bolje, onda su me dotukli sa filigranskim pločnicima, ali to je već tema za neku drugu priču, za neku drugu emisiju. Sada pričamo o albumu Sunčana strana ulice, a sa njega pjesma koja govori poljubi me, ali nije baš nekako ono pretjerano ljubavna pjesma. Jer kad on objasni gdje želi da ga neko poljubi, onda vam je jasno da je to manje više protestna pjesma, a u toj pjesmi možemo vokalno da čujemo i njihovog basistu tadašnjeg, Mišu Hrnjaka. Azra, poljubi me ravno

I 50 godina, 50 godina u prošlost, 50 godina od danas, grupa Time objavila je svoj posljednji studijski album, treći i posljednji. Album se zove Život u čizmama s visokom petom, a već tada, već u to vrijeme, grupa Time bila je zapravo Dado Topić i prateći muzičari. Ako i nije to tako veliki album kao recimo prvi album grupe Time, imao je jedan veliki hit, možda po najveći hit svih vremena, osim ono Da li znaš da te volim, po najveći hit u njihovoj karijeri, u njihovom repertuaru. Pjesma se zove Rock'n'Roll u Beogradu. Znate ono, cijeli život čekam priliku da pjevam u Beogradu rock'n'roll. A sad, zavisi gdje Dado to pjeva danas, on, pa onda ako pjeva u Zagrebu, onda je cijeli život čekam priliku da pjevam u Zagrebu rock'n'roll, ili u Sarajevu rock'n'roll, ili bilo gdje da pjeva rock'n'roll. On to fino prilagodi. Ali se pjesma zvanično zove Rock'n'roll u Beogradu i grupa Time.

Grupa Time je bila velika grupa, jedna od četiri najveće grupe sa početka 70-ih, iz prve polovine 70-ih godina u tadašnjoj Jugoslaviji. Ta velika četvorka, tu veliku četvorku sačinjavali su Indeksi, Time, Korni grupa i U grupa. A definitivno najveća grupa svih vremena, svjetska. Možda i zato što su prerano završili svoju karijeru, je grupa Beatlesi. Uvijek je bilo to nekako Beatlesi ili Rolling Stonesi, ali kad su Beatlesi prestali da postoje, onda su postali najveći. 1966. godine, prije 60 godina, u avgustu, oni su objavili album Revolver. To je bio taj njihov tranzicioni album, album koji je predstavljao njihov prelazak na kompleksnije muzičke forme, gdje su već počeli u studiju da se igraju, gdje su već počeli da istražuju te mogućnosti koje pruža studijski rad, i već se znalo otprilike ko šta radi, iako su potpisivali pjesme i dalje kao Lennon McCartney, znalo se gdje je Lennon većinski autor, gdje je McCartney većinski autor, ili gdje je isključivo to nečija pjesma, a ostali su je samo odsvirali. Za ovu pjesmu tvrde da je McCartneyjeva, i to sa pravom tvrde. Pjesma je onako malo čudna, neobična za Beatlese, sa gudačima. Pjesma se zove Eleanor Rigby, a McCartney je kasnije priznao da je tu pjesmu nazvao po imenu sa nekog nadgrobnog spomenika koji je slučajno negdje vidio, i nekako mu je fino zazvučalo to Eleanor Rigby. I onda je napravio pjesmu o svim tim usamljenicima. Za kraj današnje emisije, Beatlesi i Eleanor Rigby. A vama hvala na pažnji. Laka vam noć, prijatno.

jednom lijepom pjesmom. Nakon toga ćemo neke kratke informacije, nećemo vas zamarati nimalo danas nekim teškim stvarima, samo nešto veselo, možda neku atraktivnu vijest. Danas je dan dobre muzike. Kao što sam rekao, do ovog trenutka pišite nam porukice na Viber broj 062 045 118. Kap na tvom licu.

Eto, bila je to grupa Kolaps. Moramo malo vremenu, samo da kažemo, danas nema padavina, ali u cijeloj Bosni i Hercegovini malo da umjereno oblašteno, sunčano vrijeme, negdje malo više sunca, negdje umjereno oblašteno, u Sarajevu cijeli dan umjereno oblašteno. Jutro se u Sarajevu bilo 6 stepeni. Danas će u većem dijelu zemlje biti umjereno oblašteno, postupno smanjenje oblašnosti tokom dana u Hercegovini, sunčano uz malu oblašnost. Temperature najviše dnevne od 18 do 24 na jugu zemlje do 29 stepeni. Međutim, kad pogledamo sinoptičku kartu narednih dana, ponedjeljak, sutra, evo govorimo za Sarajevo, pretežno oblačno, popodne sa kišom, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna tek oko 16 stepeni. Slično vrijeme, ali bez padavina, u utorak popodne razvedravanje, u srijedu već ponovo vedro, u srijedu 25 stepeni temperatura, u utorak najviša dnevna oko 17 stepeni. Eto, malo ćemo vremenu da vas ne zamaramo, idemo mi dalje, čekamo i vaše porukice, pišite nam, zašto nam ne pisali, birajte svoju pjesmu, a ako nešto vi, tu ja začas to nađem.

0: Nešto zaboravim, uvijek se nađe neko pri ruci da me ovako mlatne po glavi pa da se sjetim toga. Ja sam sjetio da ovog pjevača odavno nisam slušao. Još je ne zaboravljam. Bane Mojičević.
1: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.

Idemo mi dalje, 12 sati 42 minute u sklopu međunarodnog sportskog događaja u Sarajevu. Danas je održan Persil Sarajevo polumaraton i utrka Sarajevo 5K koje su okupile brojni trkače. Utrka je krenula 8.30 sa Marijin dvora, polumaratonska utrka vodila je brzom i ravnom stazom kroz centralne dijelove grada. Istovremeno je pod sloganom "Trči ili hodaj, ti biraš" startala i Sarajevo 5K utrka, dok je početak utrke duge 2,7 km bio zakazan za 8 sati i 45 minuta. Ovaj dvodnevni sportski događaj koji je počeo jučer okupio je preko 3000 sportaša iz preko 50 zemalja svijeta. Lijepo, boga mi. A mi idemo dalje. Kaže, pobjednik Persil maratona, odnosno polumaratona, je Adam Lomb, dok je pobjednica Šab.

teška i tužna pjesma, već se neki javili, kaže, što ova je, baš, evo nekoga sam i rasplakao, bit će još, ima, kaže Šaban, bolji, ima, sve su Šabanove dobre pjesme. Bosna i Hercegovina već godinama gubi radno sposobno stanovništvo, odlazak ljudi koji čini okosnicu domaće radne snage postaje jedan od najozbiljnijih demografskih i ekonomskih problema sa kojima se zemlja suočava. Demografski analitičar Adnan Ferhatbegović kaže da prema procjenama međunarodnih organizacija i domaćih demografa Bosnu i Hercegovinu godišnje napusti između 25 i 35 hiljada radno sposobnih ljudi. Nevjerovatno. Dobro, idemo dalje. Evo jedna koja će vas možda bolje vam goditi. Sarajevo, srećo moja.

Idemo dalje. Sinoć negdje oko pola devet na večer policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo u ulici Zelenih Beretki, općina Stari Grad, uhapsili su muškarca inicijala J.A. rođen 1981. godine. Vozio na ručno pravljenim tablicama. Bio drogiran, a duguje više od 23.000 maraka kazne. Eto. I tablice on napravio. I policajci ga zaustave. Eto. Još drogiran. Šta ćemo? Vozio 200 na sat. Ko zna, možda i nije, ali tako se pjesma zove Hal Muslimović.

0: pišite nam Vibe broj radija Vogošća 062 045 118.
1: Da, pišite porukice, tražite šta hoćete. Jedna američka kompanija, vlada Albanije, napravile su prvi korak ka razvoju velikog terminala u Vlori u Albaniji, koji bi mogao postati nova ulazna tačka za snabdijevanje plinom zemalja Zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope. Američka kompanija, vlada Albanije, potpisale su neobavezujući memorandum o razumijevanju kojim će razmotriti mogućnost izgradnje velikog terminala za skladištenje i regasifikaciju ukapljenog prirodnog plina na albanskoj obali. Planirani kapacitet

terminala iznosio bi do 5 miliona tona godišnje. To pokazuje da projekat nije zamišljen samo za potrebe Albanije. Navodi se da bi terminal imao regionalni značaj i mogao služiti za snabdijevanje tržnica Zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope. Kaže, terminal bi se nalazio u Vlori, a njegova izgradnja još je u početnoj fazi. To moglo nešto značiti i za nas. Povezuju se dvije zemlje, tako se i pjesma zove. E sad plavi.

Idemo i dalje, poštovani slušatelji, još jednom lijep pozdrav iz studija Vogošća radija. Na ovom svijetu sve se plaća, naročito uživanje. A uživajte u nastavku jednoj lijepoj priči o našem dijamantu, ne morate ništa platiti. Edin Džeko najavio je svoj oproštaj od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine u utakmici Lige nacija protiv Švedske u oktobru, 2. oktobra. Onog momenta kada ga Sergej Barbarez pozove da izađe sa terena, zatvorit će se jedna lijepa priča. Iako je za nas Bosanci i Hercegovce dijamant nešto najveći, često zaboravljamo zapravo koliko je njegova veličina, odnosno koliki je njegov utjecaj globalno na fudbal. Trag koji je ostavio kao igrač bit će teško dostići, a statistički podaci govore da su njegova dostignuća nevjerovatna. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine i njen najbolji igrač u historiji sa 73 gola nalazi se na 7. mjestu liste najboljih strijelaca evropskih reprezentacija svih vremena. Ispred njega su Cristiano Ronaldo, Romeo Lukaku, Robert Lewandowski, Ferenc Puškas, Harry Kane i Šandor Kočiš. Kočiš ima 75 golova postignuti. To znači da je Džeko iza sebe ostavio neka od najvećih imena koje je fudbal ikada imao. Eto, dobro, kaže Miroslav Klose, najbolji strijelac u historiji svjetskog prvenstva za Njemačku, postigao je 71 gol, manje dva od Džeke. Legendarni Gerd Müller imao je 68, a Robbie Keane. Džeko je dakle već odavno u društvu igrača čija su imena obilježili historiju reprezentativnog nogometa. Posebna priča je njegova nevjerovatna dugovječnost. Džeko je 20 uzastopnih kalendarskih godina postigao najmanje jedan pogodak za reprezentaciju u Bosni i Hercegovini od 2007. do 2026. godine. Džeko, majstore!

još dva zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga. Iz saobraćaja su isključena i tri motorna vozila zbog isteka važenja potvrde o registraciji. Policija je tokom jučerašnjeg dana evidentirala i 10 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira. U 6 slučajeva radilo se o omalovažavanju policijskih službenika, dok su preostala 4 prekršaja svrstana u druge kategorije. Podaci obuhvataju aktivnosti policije na području kantona Sarajevo od polnoći do 24. septembra, 24 sata jučer, to je 12. septembra. A mi idemo dalje, ne idi u vožnju ako imaš nekih problema, ako nisi ispravan, a tako se i pjesma idi, zove idi, odnosno ne idi Jašara.

Da li pratite Formulu 1? I mi imamo svoga tamo čovjeka koji dobro vozi. Dino Beganović, švedski vozač BH porijekla, danas je ostvario veliku pobjedu na utrci Formule 2 u Madridu. Sa ubjedljivom prednošću od 7 sekundi Beganović je ostvario svoju prvu pobjedu u glavnoj trci u Formuli 2. Član Ferrarije vozačke akademije tokom cijele utrke uspješno odbijao napade rivala i nije dozvolio konkurenciji da ugrozi njegovu poziciju na vrhu. Bravo Dino, baš je to fino, a mi slušamo jednu pjesmu koju ja odavno nisam čuo. Ljuba Aličić i Hej Čuprio na Miljacki.

Eto, nakon Mehage za našu Jasminu će zapijati Besko grana odbora, a nakon toga ide Enes sa gradaca Bijele kule. Slušamo ove dvije lijepe sevdalinke.

0: 14 sati i 20 minuta, poštovani slušatelji, evo nas u nastavku i dalje se družimo sa Sevdahom. Ali ovaj put imamo u studiju jednog dobrog Sevdaliju koji je prvi put ovdje kod nas. On je rođen u Kaknju, muzikom se počeo baviti davne 1974. godine, pjevajući isključivo Sevdah po brojnim kulturno-umjetničkim društvima. Godine 1989. godine snima svoju prvu kasetu novokomponovanih pjesama sa korespondentom Sinanom Alimanovićem u studiju tadašnjeg Radio Sarajeva. U periodu od 1996. godine do 2023. godine uporede sa muzičkim aktivnostima, pokriči svoj privatni biznis i tako dalje, o tome ćemo pričati. A sa mnom u studiju je gospodin Mirsad Neymarlija. Mirsade, poštovanje, hvala ti što si došao kod nas.
1: Hvala na pozivu, koristim priliku da poselamim, pozdravim sve slušalce Radio Vogošće i da kažem da se ovdje doma lijepo osjećam.
0: Fina nam je ovdje, jel da je fina nam je ovdje?
1: Običan studio, vi kao domaćin, stvarno ste nagodni, gostoprimljivi, tako da mi, ja se stvarno lijepo osjećam.
0: Moram zahvaliti našoj šefici i mojim kolegama što si ti baš upravo danas ovdje kod mene. Mirsa, da ja te persiram po ovom godištu, sam vidio da si mlađi, pa zato te neću ni persirati, nego niti mene. Ti si trebao da gosteš prije tvoje promocije, evo o tome ćemo kasnije pričati, pa su oni rekli najbolje ti to kod Edema u nedlju da dođeš, promocija je bila, evo sad ćemo ju opet promovisati, jel tako?
1: Tako je, nikad nije puna promocije i inače bilo kojeg proizvoda, tako evo i ovog materijala, znači CD-a koji sam ja radio od evo početka ove godine pa sve do krajem juna, mislim da smo tako otprilike završili i audio i video snimke. Radio sam u studiju Dado muziku Bihaću sa gospodinom Diladom Felićem. Uradili smo dobar materijal, svi kažu tako, a slušalci su tu da svoj sud daju.
0: Ja moram priznati, kad sam gledao fotografije sa onog tvoje promocije u Hotel Evropi, da je to bilo nešto fenomenalno.
1: A to su tako,
0: dobio sam i ja poziv, ja sam iz određenih razloga nisam mogao doći.
1: Zavrano niste bili.
0: Nisam.
1: Bilo je predivno.
0: Prvo, ja nemam auta, nemam vozački, drugo je meni podaleko to da vozikat, pa kasno naviče se završilo, ali ima i drugi stvari, ali nije bitno. Važno je da sam ja pregledao to sve i vidio, meni je kolega sa ovog radija sve to poslao, a i naša šefica koju se zahvaljujem poslala mi je tvoju biografiju da ja to malo vidim. Iz Kaknja si, jel?
1: Da.
0: A ja bio u Kaknju utorak.
1: A, lijepo.
0: Drago, utorak sam nešto poslovno sam bio, ali sam bio u Kaknju. Imam ja tam i familije neki, lijep, kakav.
1: Pa jest, to je jedan fin udarski.
0: Počeo si Mirsade.
1: Prije svega.
0: Da, ljudi su zaista fini, ali počeo si da prvo sevdalinke. Šta te je nagovorilo da malo kreneš u narodnu muziku? Ne ideš ti onaj turbo folk,
1: jel? Ne, tada li bio od prilike, to je bio narodna muzika, znači htio sam da se okušam i tu da vidim da li do kog nivoa mogu da segnuti. Međutim, eto, zna se kako je sve to završilo, ratne aktivnosti, ono što sam uspio promovisati taj materijal, to je sve bilo na

0: emisiji Four Filigram, koja jedina tada i bila gdje se inače promovisale onaj, ove muzičke numere kod Zorana Kapitanovića.
1: Aha.
0: I po lokalnim ovim radio stanicama, tada je aktivno bio radio Ilijaš, jel, ovaj, puno, tu sam isto tako promovisao taj materijal. Bio je nastupa sve do, eto, kažem, sretnuti ratnih dešavanja, tako da ovaj, ja sam se uključio tada i u armiju, bio sam to u ratnom orkestru sa gospodinom Momirom Povrćem, tako da sam onaj, jednu godinu dana sa njim tu pjevao, međutim nastavio sam dalje aktivnosti ovaj, u logistici i eto, bio sam sve vrijeme tu branio i pjesmom i kao učesnik direktno, znači u logistici, u ratnim dešavanjima. Branio sam na taj način Bosne, našu domovu.
1: A kaži mi, je li bio neko u poruci, odakle ljubav prema muzici, je li to baš, koliko vidim, Mirsade, ti ono ne izdaješ pjesmu za pjesmu, ono da bi te, se to išlo, jednostavno to je samo želja, odnosno volja tako za je. Pjesmom, pa, najviše je. Se vdahom.
0: Pa ja sam onaj, jednostavno, te gene od za pjesmu naslijedio od, da kažem tako, od moje nane, Sačeve strane, nana je porodica Čehajić.
1: Aha.
0: I oni su ovaj, stvarno bili muzikalni i nadarni, moja mama i moj otac je znao isto dobro da pjeva, međutim eto u to vrijeme nije se snimalo, nešto ono bio za svoju dušu. Tako da sam ja pjevao, kako ono kažu, od malih nogu, kako za sebe znam, tako da su me zapazili moj talenat i profesori, odnosno nastavnici u osnovnoj školi, pa sam angažovao na ovim školskim priredbama, pjevao sam tako, ali to je bio uvijek sevdal, neka lijepa sevdalinka i tako na školskim priredbama.
1: Ja često upitam svoje sagovornike, posebno interpretatore, muzike, izvođače, da li su, evo, ko kažeš, u školi si imao tu muzički obrazovani, odnosno, i to je velika pozitiva, evo ti kažeš da si bio u školskim tim odborima, pa, sviraš li neki instrument možda?
0: Pa ne sviram ništa.
1: Onda si napravio...
0: Nažalost, kad sam imao volju i ovaj, tamo negdje, kad sam završio peti razred, krenuo sam bio na obuku kod jednog harmonikaša, međutim otac to vrijeme nije imao sredstava da mi kupi harmoniku i eto ta moja želja dječja nije se ovaj,
1: ostvarila.
0: I eto šta je tu, ja sam onda ono koristio što sam mogao, što mi Bog dao, to je glas. I eto,
1: a onda si napravio jednu grešku, a to je što nisi svog nekog prijatelja poveo sa harmonikom pa da ovdje baš napravimo ono, uživo. Pa, ali imam ja tvoje neke sevdalinke, pa ću mi poslušati jednu.
0: Ovaj, pa bilo je neki mojih saradnika koji mogli smo to priuštiti, činjenica, međutim, eto tako, malo smo sigurno previd neki napravili, dogovori to da, ovaj, da nisam nija koncept za...
1: A ja sam kriv što nisam to rekao, jel tako?
0: Ali biće prilike, valjda, opet
1: no, naravno, nekad naravno, napravimo, nije problem,
0: nedelju nikad. Odredimo malo pa moj, se družimo.
1: Moj misade, ovdje je bilo i violina i čak su i moje pjesme, što sam ja sastavio uživo i ovdje pjevali. Enes Ibričević i
0: da.
1: Ti znaš te, jel? Enesa znaš, gitaristu.
0: Ibriše, ne poznajem.
1: Aha, dobro. Dobro, hoćeš li da pustimo jedno tvoje?
0: O, svakako.
1: Ajde. Koju ćemo?
0: Pa ja bi taj jedan kaver, moje Bagreme, tu sam pjesmu odradio sa, u studiju Blues, u Hrastici sa gospodinom Polovinom, a i spot smo radili na području, evo ovdje, restorana Image, tamo ovaj...
1: Prema mom olovu tamo.
0: Ja, tako je, dobre kadre smo tamo snimili i ovaj, isto tako na Vrelu Bosne i predivna jedna pjesmica i spot.
1: Imam problem, programista D. Eto je to. Ne mi ubaci pjesem kako treba. Samo što sam tio da ubacim u pjesmu. Programista.

Poštovani slušatelji, izvinite nam, imali smo mali tehnički problema, jednostavno kao da je strujni udar došao. Slušamo Mirsada Neymarliju pjesmu Moj bagreme.

0: E, moram se vratiti malo na tvoj, na tvoju karijeru. Naime, ti si, nećemo govoriti o toj tvojoj firmi, to je tvoj privatni posao, ali mene interesuje, po ovoj pjesmi sam zaključio da dobro pjevaš, da imaš dobar glas, da imaš dobru dikciju, sve to. Ali evo, kaže, samo mora da... Na festivalu narodne pjesme iz Sevdaha u Goraždu 2024. godine odnosi prvo mjesto nagradu stručnog žirija. Godinu dana poslije također osvaja prvu nagradu publike na festivalu Kapije Sevdaha. Gdje je ovo bilo?
1: Ovo Bugojno, to je jedan projekat koji je pokrenuo gospodin Jasmin Mangafić, tako ja sam bio učesnik tog festivala sa tom pjesmom, sa te moje prve kasete. Upravo gospodin Polovina je napravio remiks i svidjela se to publici, navikla je majka oca, to je jedna fina pjesmica o našem običaju ispijanja jutarnje kafe.
0: Evo, ti si mene ostavio to ovdje, pa će kolega, imamo mi stručnjaka koji će...
1: Materijal, mislim da ta pjesma nije tu, i ova pjesma je objavljena na YouTube kanalu mom, tako da svi oni koji žele da slušaju te pjesme koje sam ja radio od 2023. godine u udruženju Bosnima Manet, udruženju Safet Isović, a većinu tih pjesama sam odradio s gospodinom Ismetom Polovinom, dok smo zajednički radili u tom udruženju Bosnima Manet. Jedna od tih pjesama i ta za Goražde. Mi smo dosta nastupali u Turskoj. I tamo smo u jednom mjestu Karamursel, to je jedno manje mjesto, gradić na Mramornom moru, na potezu, znači dole prema Bursi. I tamo su otprilike u tom samom gradu 50% je Bošnjaka, a 50% je domicil Turaka. Međutim, gore u tim selima oko Karamursela su 100% znači Bošnjaci, prognani nekad s tih područja istočne Hercegovine, Trebinje, Stolac, pa ovamo isto tako Konjic, ima i nešto iz Karaule, Travnika i tako dalje. Mi smo čuli jednu priču, takvu besjedu tih ljudi koji su zabilježili i oni su to prenijeli od svojih roditelja, predaka, jel? I onda je Ismet naišao na ideju, kaže, pa vidi, mogli mi napraviti pjesmu. I on je to napravio, tekst i muziku, ja sam otpio i oni su tražili, samo kaže to naš Safet Abe, oni su mene tamo samo zove, Safet Abe, niko mi sad imenom ne zove. Tako da sam napravio, imali smo i promociju tamo, baš nas primio je i gradonačelnik grada, kompletna uprava, bili su svi na toj promociji, baš bio je jedna fina, odlična promocija u tom mjestu Karamurca. I ja sam učestvovao s tom, kad su čuli i za tekst sve, onda su poželjeli da se prijavim na taj festival i osvojili smo prvo mjesto stručnog žirija tu na tom goraždanskom festivalu.
0: Znaš šta me sad interesuje? Ti naši Bošnjaci u Turskoj,
1: da.
0: Kakav je osjećaj kada ih vidiš, kakav je njihov osjećaj prema vama, to me malo
1: teško
0: interesuje.
1: Teško je to opisati,
0: znao sam da će tako reći, ja.
1: Mi odimo na kafu, čaj, obično smo pili čaj, turski čaj, tamo je predivan kod njih, i čim čuju da mi pričamo bosanski, odmah oni prilaze, interesuju se, odakle sa ideješka, kažemo iz Sarajeva, Sarajevo, Bosna, i onda se oni okupljaju jedan po jedan i iznose svoje, znači i viđenje o zemlji Bosni i svom porijeklu, odakle su pali, spominju, mi smo tamo neka poraca, na primjer ta pjesma, u toj pjesmi spominje familija Varp, a Varpe su u Karauli, kod Travnika tu.
0: Da, ja sam tijel malo prije da rekli,
1: znam. Mirza Varpa, to su mu njegovi, oni, njegovi su, jeli, ti rođaci tamo. Upravo o jednom tom je opjevana ta pjesma, znači kako je njegov predak reki prosio za svog sina kćerku, i međutim ona majka imala dvije, a on dva sina, i ona je rekla ne mogu, ne jedna, samo obje, i onda šta će, on morao je da zaprosi tu drugu, i tako je jedna fina priča nastala. Kažem, predivan narod, naši ljudi, tako gospod primio, tako su nas tamo dogledali.

0: ideja, tako da ispalo je fino.
1: A mene je prvobitno javljeno da ćeš ti u četvrtak imati, ovaj devetog, odnosno dan prije, u srijedu. Bar sam ja tako mislio, nisam znao da
0: se... Pa ne znam, kako
1: bilo se... Bile su dvije varijante, devetog i desetog, i poslije, evo, mogu ti čak i na poruka...
0: Ne znam otkud informacije, neki su shvatili da je to u subotu, neki u srijedu, ali zvanično je objavljeno, ja sam pozivnice poslao ovaj, svojim prijateljima, saradnicima, familiji, svima sam pozivnice na deseti i deveti. Prema tome, ne znam
1: mene
0: kako
1: pravo, je to. Mene pravo informaciju bi čak čiš poslao. Da, mi smo se čuli.
0: Pošto on dio tog tima koji je radio u pripremi i moja desna ruka bio i on i gospodin Anis ovdje, nekadašnji poslenik ovoga televizije Hayat, ovaj, oni su bili nosioci, a Almir je radio na izradi spotova, tako da su se obje ručke prihvatili tog posla da bi pomoglo kod te organizacije. Eto, uspjeli smo.
1: Ti si mene ovdje spomenuo milion gradova. I Bihać, i te tamo...
0: I Goražde,
1: i Bugojno. I sve. E pa dobro, stani malo.

0: Mirsade, jesam li ja nešto zaboravio da vidim u tvojoj biografiji ima svašta. Hanka, autora Dilvada Filića. Dilvad je ovdje sjedio na kauču kod mene. Da.
1: Svude traže, svude ga ima, da. To je, moram kazati par reći o njemu. To je jedan izuzetan čovjek, izuzetan stručnjak. Ja sam radio s mnogim snimajući te materijali, snimajući ove kavere, sve, međutim, Dilvada kao producenta nema na daleko, mislim.
0: Ima on velike
1: istorije. Kao čovjeka isto tako, ima se šta od njega naučiti. Meni je stvarno, evo, kroz snimanje ovog materijala, mnogi stvari ukazao što nisam imao izgrađeno kod sebe, tako da, stvarno mu se zahvaljujem srca i on je mene i ja njega prihvatio kao ispoko braća jednostavno. Da. Nema tog odnosa poslovno samo, pa onda se raziđemo, mi dan danas funkcionišemo tako na prijateljskoj bazi, na bratskoj bazi, vjerujte. Tako da ja sam kod njega i kući bio gost, on dođe tu kod mene, znači družimo se, eto juče kad smo ga ispratio posle te promocije. I tako da...
0: A bile su, Boga mi, ove moje prijateljice. Imam ja dosta prijatelja svijeta, književnosti svijeta, muzike i... ali nešto, cijelo vrijeme razmišljam da li da ovo kažem ili ne, ali ću ipak samo jednu rečenicu reći. Naime, ja nisam nešto oduševljen posljednjim ližanskim festivalima. To je moje lično mišljenje. Nema, sjeti se samo Sevdalinki, Safetovi, Zajmovi, Zekerija Hadžića, Ferid Avdića, Bebe Selemović, Zore Dubljević, da ne nabrajam. A to su te pjesme isto se pjevaju.
1: Tako je. One su ostale. Da. Počeo od Jablani se povijaju i mnogi drugi koji su pjevali Zajmra, Metlio. Pa sad je došlo neko drugo vrijeme, jednostavno. Vjetrovi pušu
0: sa zapada
1: i s istoka, tako da valjda se treba uvažiti tu.
0: Ne, ja ne kažem da ta muzika nije dobra, ali meni u ovim godinama se to ne sviđa. Ima nešto.
1: Svi oni koji su zapamtili to vrijeme, jeli, te godine, kad je 63. prva, ja tako liđa, pa nadalje, kad se sjete tih izvođača i tih pjesama, normalno da ovo sad im ne odgovara, mislim.
0: Pa meni, ja ne kažem da, ne.
1: Tako da...
0: Izvini, ja sam morao svoje mišljenje reći, ja ne kažem da to ne valja.
1: Ne, nije.
0: Da, ali...
1: Može sačuvaj, pazi, ipak je liđa, festival prestižan, odrađeno je to super, znači, jedino, mnogi zamjeri što nije bilo više tih u duhu sevdaha, dosta je i pravi sevdalija koji to iznose. Dosta je bilo pjesama izvođača koji su, da kažem, i rokeri, svega je bilo tu. Svi 15, ja sam jedini, svi to kažu, i kolege izvođači i stručnjaci, da sam ja jedini sevdalija koji sam bio tu, ostao je sve.
0: Još jedan trebao biti sevdalija, ja sam pjesmu napisao, to što ti kazat poslije, neću da ide u etar.
1: Dobro, nije prošao.
0: I nije prošao.
1: Pa dobro, postoji tu jedan žiri koji odlučuje šta i kako stiče toga. Evo sam primjer, 2025. Ova pjesma, dvije sestre za dva brata je bila prošla, međutim opet su na kraju to izbacili kao uklapa se u koncept. Odlična pjesma, to je ono sevda, da kažem, teški tamo kad vi opisujete jedan događaj prosvjedbe, pa... kako se to sve odigralo, kako je mlada tamo stavljena u džerde, pa došao mladoženja, pa je zar skinuo, kad je vidio zaprepazenost, uzdahnuo je kod lepote koju je vidio i tako. To je ono što se opisuje, to su elementi sevdalinke i sevdaha. Znači, da takve pjesme ne prolaze, ali eto, kaže, postoje ljudi koji odlučuju i ne možemo mi toliko tu ne utjecati.

Mina, eto, pišite na porukice, a možete nas od ovog trenutka i zvati na broj telefona 434-888. U nastavku slušamo Tomu Zdravkovića i Osmice, pjesma iz 1988. godine sa festivala Vogošća. Eto, bio je Vogošćanski festival, jak.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 04.

Idemo dalje, slušam dobru muziku ovog trenutka. Pozovite nas na 434-888 ili napišite porukice. Evo, pisala nam je Senad, naša Suada, pardon, Suada kaže, sela medo, prosti, nemaš šta da oprostim, na put se spremam, put mi je dalek, me evo putić, evo zapjevaće Suada ta pjesma. Dragana, može li od Enesa Bosanac? Može, bit će i Bosanac, Petljanac, eto i će i on, pozovite nas. Evo, danas smo malo ranije krenuli, imali smo gosta, Enes Begović i Bosanac, nakon Mehe pjeva. Eto, to je to, idemo pjevati, ide Meho.

Tako je, tako je, idemo dalje. Kaže, pozdrav vama i slušateljima Tarika, danas bi volio čuti pjesmu od Denisa Begovića, Nije mi ko tebi. Hvala Tarik, bit će, mada je sad on pjevao, nema veze. Idemo dalje, halo, izvolite.

0: Idemo mi dalje. Idemo dalje. 15 minuta je do 16 sati. Evo je još jedna sportska informacija. Pozovite nas 4-3-4-8-8-8 ili pišite porukice. Ermedin Demirović i Edin Džeko, jedina su dva bosansko-hercegovačka reprezentativca koja su postigla hat-trick u Ligi prvaka. Demirović je ušao u historiju Stuttgarta kao prvi igrač koji je postigao 3 gola za ovaj klub u Ligi prvaka, a drugi je Demirović je 3 gola postigao za 13 minuta. Drugi je Edin Džeko za Romu 2018. godine. Halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Hvala puno.
0: Molim, molim.
1: Puno pozdrava, Edina, za tebe, za sve slušatelje Radio Bogoša.
0: Hvala lijepo, puno pozdrava.
1: Kako ti, jesi umorio?
0: Pa malo, nisam o tom govorio, ali eto umoš.
1: Pa govorio si, vala puno sa njime, gostom.
0: Ja, a fin čovjek, fin čovjek, fin, zaista fin čovjek, rijetko fino, onak.

0: onako uljuden, fin, fino pjevaju se Dolinke, no čula se. Eto.
1: Evo ovako, pozdravljam sve slušatelje, ja sam, ne znam, sam rekla Bogošće, a moja pjesnica neka bude jednoj ženi za sjećanje dugo.
0: A, Šaban, jel?
1: Ne, ne.
0: Jednoj jednoj ženi za sjećanje dugo, šta bi drugo, eto, neki ima sjećanja. Ja, dobro, može, bit će.
1: E, hvala, prijatno.
0: Prijatno, hvala lijepo, dobro. E, idemo dalje, pozovite naš 434-888. Neko mi je poslao neki, nemojte mi slati ovaj YouTube na ovaj Viber broj, ne mogu ništa učiniti, vjerujte mi. Halo, izvolite. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vam.
2: Htio bi u jednu mušku.
0: Ma može, mušku ili muzišku?
2: Mušku, mušku.
0: Može, može, Jarane, samo reci kojeva.
2: Pusti me bar malo da bi te preživio od Šerifa Konjevića.
0: A, znamo o kojoj se pjesmi radi. E, pusti... Šerif Konje,
2: bar malo.
0: Ovako, imaju dvije pjesme. Ja mislim da je ova, ima pjesma Pusti me bar malo i Pusti me već jednom. Ja mislim da su to dvije različite pjesme.
2: Jesi, jesi, Pusti me bar malo.
0: Evo, ide.
2: Da bi te preživio, to je ta, ne znam.
0: Može, može, može, paša moj, može.
2: E, hvala vam.
0: Prijatno, hvala lijepo. Živje. Prijatno, idemo dalje. Eto, hoćemo li još koju 4-3-4-8-8-8, idemo pjevati. Ajmo.

A mi idemo dalje, malo ćemo vremenu dok vi ne pozovete ni ne pišete. Danas je bilo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najtoplije je bilo u Trebinju 29 stepeni, u Mostaru 28, u Sarajevu 21, Banja Luka 26. Eto, to je to. A sutra u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje kiša. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 23 stepena, to je sutra u ponedjeljak. Utorak će biti prije podne, neće biti padavina, prije podne pretežno oblačno, a popodne pretežno vedro. Pretežno vedro bit će i u srijedu, ali će temperatura utorak biti najviša u Sarajevu oko 17 stepeni. Idemo dalje, Miljacka za Devlju ide.

Od Behara do Behara idemo dalje. Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman je još jednom pokazao nerazumijevanje svoje funkcije i pomislio da je ministar za reformu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, pa se u Jajcu direktno umiješao u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine. Grlić Radman je u Jajcu na obilježavanju 31. godišnjice oslobođenja grada kazao da se očekuje da će predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini ispraviti nepravdu pod navodnim znacima prema Hrvatima. Ovakvom izjavom Grlić Radman također ignoriše činjenicu da je trenutni sistem i način izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine utvrđen upravo Dejtonskim mirovnim sporazumom. Eto. Dobro, nećemo dalje o tome, pusti politiku, idemo pjevati, 24 minute do 17 sati, zovite nas 434-888 ili nam pišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Kaže meni prijatelj, u mojoj kući je savršena harmonija. Žena radi šta hoće, a ja radim šta ona hoće. A ja hoću da poslušam Kemala i okreće se kolo sreće.

0: Da li neko pita za mene, idemo do vas, neko je tu, halo.
1: Halo, šta ima, selam aleikum.
0: Aleikum selam, nema ništa, nema, eto ništa, nema ni kiše, ni snijeva, ali bit će.
1: Evo ovako, da pita, može li slučajno od onoga... Emir Gljiva, naziv Gljiva, joj vamo me smetu, a imamo...
0: Ma joj, daj, rasira, uzmi kakvu ohlagiju, pa...
1: Najposlije ću to uraditi. Ima pjesma ona, hej moj Hase što pjeva.
0: Hej moj Hase, što ta nam pade pjesma, hej moj Hase, Hase.
1: Eto, ne.
0: Pjesma o Hasetu, ili to je to?
1: Jes.
0: Aj, dobro, može, bit će.
1: Može, jel da?
0: Ja, može.
1: Dobro, hvala, najljepša.
0: Prijatno.
1: Izvini malo.
0: Ma, samo to rastiraj sad oko sebe, šta ti?
1: Sad ću, najposlije ću vidjeti kakvu šipku pa rastiraj.
0: Ma nemoj izbaci rukama, ba vrijednosti.
1: Nisam, ba, stara sam je zena.
0: Dobro, hvala lijepo, prijatno, idemo dalje. Evo je za jedne zanimljive priče, čuli ste za pjevačicu Stoju svi. Kaže da se ona rodila sa 17, a već sa 20 postala vdovica. Imamo nekoga na vezi, halo.
2: E, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Može li me, da li je to ljubav ili simpatija? Duet Halkala i Nela Beširević.
0: Da li je to ljubav? Halkala pija. Može biti. Ne znam, ovdje mi piše Hakala, nemam pojma.
2: Ma ima i Nela, lijepa. Ja,
0: malo se javlja, jel? I ona i Nela htjela da se...
2: I Nela, tjela, i Nela.
0: Dobro, aj, bit će, hvala lijepo.
2: Hvala,
0: uđevajte, dragi moji, danas sam raspoložen, ko Bože me saču. Aj, hvala lijepo.
2: Hvala Bogu,
0: prijatno. E, kaže, rodila se 17, u 20. godini postala vdovica, muž joj nastradao. Rodila sina... koji se mlado ženio sa 16 godina i on dobio dijete i Stoja postala baka, vjerovali ili ne, u 33. godini. E pa šta ću ja mislim. Dobro, idemo dalje, joj, ja nisam uključio. Pozovite 434-888, 14 minuta do 17 sati, neka vas sreća prati, edem treba da prestani da mlati, neka pusti pjesmu.

Na ovom svijetu sve se plaća, naročito uživanje. A vi, poštovani slušatelji, ništa ne plaćate ako nas zovete ili nam pošaljete poruku i uživate u dobrom izboru muzike. U nastavku slušamo Šerifa i pjesmu Sitni sati. Pozovite nas 434-888, pišite nam porukice kako god hoćete na ovaj Viber broj 062-045-118. Mene mrze bez razloga, a da me zavoli, traži milion razloga. Kaže meni jedan prijatelj, nije sve tako crno u braku. Eto, ja znam jednog koji se zbog žene često crveni. Čuju vu. Znači, nije crno, već crveno. Za Draganu Ivče, da ti gužvam postelju, bit će ta pjesma. Slušamo Šerifa.

Evo, čuli ste dobro, pristajemo u svemu, idemo dalje. Dramatično spašavanje u Hercegovinu. U Hercegovini gorska služba spašavanja. Izvukli su ženu koja je pala s 5 metara visini u pećini, Italijanku. Eto, pala je sa visini od oko 5 metara, a do nje se probili spašavatelji i izvukli je iz dubine pećine. Kuće, štambuna, nema tamo muzike ko ovdje. Idemo mi dalje, 17 sati 8 minuta, pozovite nas 434-888 i napišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Kaže, roditelj ne bi smio reći djetetu da je glup koliko je težak. Zašto? Pa on je teži od djeteta. Kad roditelji uhvate djecu u nekom neznanju, dobro ga onako izgrde, možda dobije neku čvoku. A kad djeca uhvate roditelje u neznanju, opet ona budu izgrđena. I čvoku dobila, samo kaže, aj ti šuti. Kaže, kada dvojica dječaka pričaju o svojim podvizima, naročito ljubavnim, od njih dvojice bar trojica lažu. I ostavio trag u snijegu ko Asim Brka.

0: Otvori mi vrata, bit će plata. Idemo dalje, opet za Draganu, maskara Saša Matić. Pozovite nas 434-888. Pišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Kako god hoćete, ali eto, pišite, sa nama lijepo dišite. Kaže, život je kao novo odijelo, ne stoji svakom lijepo. Kaže, oni koji su odsutni nisu nikada u pravu, ali često sačuvaju glavu. Imamo nekoga na liniji, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Pozdrav ide vama u studiju.
0: Hvala lijepo, pozdrav vama.
1: Hvala lijepo. Željela bi da čujem pjesmu od Stoje. Bolje i da štamujem nego drugom da ga gledam.
0: Stoja? A to su samo riječi, da to nije moj život, je moje blago pjesma.
1: Ja sam prošla tu mladost davno.
0: Da, ali...
1: Ja sam malo starija žena.
0: Ne, ne, ja sam rekao moj život je moje blago, nisam rekao... Moj... Ali ne znam te riječi, kako ste rekli riječi, nije to naziv pjesmi, tačno, kako ste vi rekli?
1: To je Stoja pjeva.
0: A kako riječi, ponovite to što ste rekli.
1: Dobro.
0: Ponovite dobro. Mi to što
1: bolje,
0: ste...
1: Bolje i da samujem nego sa drugom da ga gledam.
0: Bolje da...
1: Samujem nego drugom da ga gledam.
0: Samujem Stoja, da vidim ne. Koja je to pjesma. Sačekajte trenutak.
1: Hoću.
0: Bolje i da ne vidim. Tako se pjesma zove.
1: A može i tako.
0: Ali nemam ja te pjesme. Imam puno njenih pjesama, ali baš nemam. Gori stara ljubav, moj život...
1: Ja.
0: Može li ova, gori stara može, ljubav?
1: Može.
0: Pa evo je nek izgori, pa nek...
1: Dobro se, upravo dobro se.
0: Dobro, hvala lijepo.
1: Volim lijepo se, tako
0: prijatno.
1: Hvala, prijatno.
0: E pa ja, gori...

i stara ljubava, ja ubav, nalazim sve pjesme. Imam nekoga na vezi, ponovo, halo. Ništa, neko je prekinuo, nije mogu da čeka, pozovite 434-888, su naš telefoni, pište porukicu, eto, slušamo Sašu Matića Maskara i slušamo dvije

0: Dobro, 17:33, evo to imamo još dovoljno vremena za vas, neko je sa nama, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Možda li još jedna muzika, ali sve je Dizdarevića, nisam te prestao voljeti.
0: Ja mislim da može, nisam te prestao voljeti.
1: Ja, ako nema, onaj može i rijeko moja zelena ispod Feđa.
0: Ma ide Feđa, kaže boli ga leđa, ide Feđa. Može, dobro. Hvala lijepo, bit će pjesma.
1: Živjeli.
0: Živjeli prijatno, kaže. Niko ne voli da osjeća ukus germe u hljebu. A hljeb naraste upravo zahvaljujući germi. Jedni vjeruju u ono što ne razumiju, a drugi ne razumiju ono u što vjeruju. Idemo dalje, imamo nekoga ponovo na vezi, halo, ova je veza pukla, idemo dalje, 17:34. Dobro, to sam bio uključio ovoga, ali neko nam je pobjegu, ajde, nema vezi, idemo pjevati, nisam te prestao voljeti.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Ni na nebu, ni na zemlji, 7 minuta do 18 sati, što se tiče vaših muzičkih želja za danas, to bilo sve. U nastavku biramo za vas dobru staru muziku, a nakon toga slijedi 7 dana u Bogošći, zatim dječji program do 20 sati kada ide naš noćni program.

0: Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije 7 dana u Vogošći. U kabinetu općinskog načelnika Migdada Hasanovića potpisan je ugovor o realizaciji pete faze projekta izgradnje distributivnog cjevovoda u vrijednosti od 581.000 konvertibilnih maraka. Radove će izvoditi firma Manjo, a rok za izvođenje radova je 90 radnih dana. Ugovor o realizaciji pete faze projekta na izgradnji distributivnog cjevovoda za naselja Krivoglavci Svrake potpisali su općinski načelnik Migdad Hasanović i Ibro Manjić, direktor firme Manjo.
1: Danas smo potpisali ugovor koji je sa izvođačem koji je odabran putem javnih nabavki. Radi se o firmi Manjo koja treba da radi petu fazu u naselju Krivoglavci. Radi se o vodosnabdijevanju unutar kojeg će biti realizovano oko kilometar i pol vodovodne i distributivne mreže i oko 150 priključaka. Naravno, ono što nas radi je da smo u proteklom periodu za ove pripreme obezbijedili uslove i financijske za izvođenje nove faze uz pomoć osim budžeta općine Vogoša, tu su jel sredstva od kantonalnog ministarstva komunalne privrede i federalnog ministarstva koja smo obezbijedili putem javnog poziva. Znači, ukupna vrijednost radova je oko 580.000 konvertibilnih maraka i u narednom periodu sa odobrenjem nadzora očekuje se od početka i brzi završetak radova.
0: Firma Manjo ovaj posao ulazi sa iskustvom u realizaciji ovakvih projekata gdje je potrebno poznavanje same konfiguracije terena te načina izvođenja radova.
2: Mi smo firma koja je dobila povjerenje za izvođenje ovih građevinskih radova. Firma je specijalizovana za ovu vrstu, nije nam prvi, radili smo dosta ovakvih poslova i dosta sličnih poslova i nadam se posle odabira nadzora Zavoda za izgradnju i nadzora vodovoda da će da ćemo krenuti sa radovima, tako da smatram da ćemo ove radove i prije ugovornog projekta završiti.
0: A rok je 90 radnih dana, vidjeli ste i konfiguraciju terena, znate o čemu ste?
2: Da, konfiguracija terena tu i tamo je uvijek Sarajevo tako kako jeste, je zadovoljavajuće, sve se može uraditi. Mi imamo još sasvim dovoljno je vremena, imamo još firmu Vodovodi kanalizacija koja nas prati u ovom projektu, koja radi glavne priključke i to, i onda u tom dijelu će malo biti čekanja, a ovaj dio priče mi ćemo to brzo završiti.
1: Radi sasvim

0: proteklom periodu u vodosnabdjevanje krivoglavaca i sraka rasporedili faze u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima i evo mogu reći da smo zadovoljni dinamikom, vidimo i evo već ove godine očekujemo prve priključke i da voda konačno poteče na česmama u našim domaćinstvima.
1: Stručno-tehnički nadzor nad realizacijom projekta vrši Zavod za izgradnju kantona Sarajevo prema krajnjem korisniku, preduzeću Vodovod i kanalizacija.
2: U ulici Blagovac 2 izvršeno je asfaltiranje lokalnog puta u dužini od 250 metara. Radove izvodila firma Demus, a sredstva su izdvojena iz budžeta općine Vogošća.
1: Radnici firme Demus danas su izvodili radove na asfaltiranju dijela lokalne saobraćajnice u ulici Blagovac 2 u dužini od 250 metara.
3: Firma koja izvodi radove Demus d.o. Sarajevo, nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju kantona Sarajevo. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 50.000 konvertibilnih maraka. Ono što možemo reći da je u proteklom periodu da su izvedeni radovi na uklanjanju dotrajalog asfalta, zemljanom iskopu, zameni kolovozne konstrukcije, pripremi kolovozne konstrukcije za ugradnju asfalta i evo kao što možemo vidjeti danas i asfaltiranje.
1: Asfaltiranjem ovog dijela puta bit će poboljšana sigurnost saobraćaja, ali povezano sa drugim ulicama u mjesnoj zajednici Blagovac. Radovima će biti uređeni prilazi domaćinstvima kao i nivelacija šahtova.
3: Tako je, znači evo kao što možemo vidjeti izvršena nivelacija elemenata za odvodnju šahtova. I naravno prilazi urađuju se u skladu sa propisima i pravilima struke da se omogući normalan prilaz svim objektima.
1: Na osnovu ranije potpisanih ugovora planirani su radovi na sanaciji lokalnih puteva ulicama Barica Blagovac 3, Tihovići, Ugorsko 3 i Branilaca Hotonja.
2: U općini Vogošća protekle sedmice potpisan je još jedan ugovor, riječ je ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta u naselju Orahobrijeg.
1: Ugovor o sanaciji klizišta u naselju Orahobrijeg potpisali su općinski načelnik Migdad Hasanović i direktor firme KM Inženjering Adrija Malkić.
0: Ono što moram reći da je ovaj projekat u proteklom periodu općinska administracija uložila jako mnogo napora i imali smo evo ponavljanje javnih poziva kada je u pitanju i projektovanje, kada je u pitanju revizija, na kraju evo i kada je u pitanju odabir izvođača za izvođenje radova. Drago nam je na kraju da smo evo ovaj proces priveli kraju, dobili smo izvođače radova, očekujemo brzo imenovanje nadzora kako bi izvođač što prije mogao biti na terenu i početi sa ovom sanacijom. Radi se o lokalitetu Orahovog brijega gdje je evo prije dvije godine prilike desila se manje klizanje tla. Preventivnim mjerama mi smo uspjeli da stabilizujemo taj dio, ali sada će ovo obuhvatiti stabilizaciju i saobraćajnice i tog kompletnog dijela terena sa asfaltiranjem i potpornim zidovima koji trebaju biti na tom lokalitetu kako se on dodatno osigurao.
1: Početku izvođenja radova trenutno odgovaraju povoljni vremenski uslovi jer se očekuje produžetak građevinske sezone.
4: Eto, danas smo potpisali taj ugovor. Nadamo se brzoj realizaciji.
2: Problema da klima gore, je li tako, ali vi ćete to riješiti?
4: Pa ima, ali tu smo riješili. Nadamo se što prije da ćemo eto ući u posao.
2: Evo, lijepi su vremenski uslovi, građanska sezona, vjerojatno će biti produžena.
4: Pa, hoće. Ako ovako nastavi vrijeme, to će nama bolje odgovarati.
0: Drago nam je da to firma KM Inženjering koja je već radila poslove na sanaciji klizišta na Kobljoj glavi u protekloj godini, već imaju iskustva, imaju mehanizaciju, imaju ljudi i naravno sada će biti brzo provedena. Ukupna vrijednost ovih radova je 138.600 konvertibilnih maraka, tako da evo sredstva su obezbijeđena iz budžeta općine Vogoša i evo nadamo se brzoj realizaciji i početku i završetku projekta.
1: Od početka pa do realizacije jednog projekta, zbog zakona o javnim nabavkama obično prođe jedan duži period, pa su i planirane aktivnosti u skladu sa svim zakonskim procedurama.
0: Možda moram reći da je sistem javnih nabavki koji kod nas takva zakonska osnovna koju moramo mi poštovati bez obzira na situaciju i na projekta koji se dešava često, bude kamen spoticanja koji nam pojede vrijeme, ovako da kažem. Evo ovaj konkretno je slučaj možda i najeklantantniji primjer gdje smo evo gubili vrijeme ponavljanje objavljivanju javnih poziva, iako uslovi nikad nisu mijenjani, uslovi su ostajali isti, međutim niko od izvođača, od projektanata, od revizora nije se javljao, tako da se tek u drugom ili trećem javnom pozivu smo dobijali kompanije koje su trebale da radi te dijelove posla za koje su bio objavljeni javni poziv. Evo, i ovaj slučaj da evo u drugom pokušaju smo dobili izvođače radova, i ono što me raduje i što mi je, da kažem, ja sam svakce jeste da evo još uvijek imamo lijepog vremena i nadamo se da će ovaj projekat biti brzo završen, brzo saniran i da ćemo dobiti ono što smo želili dobiti.
1: Rok za izvođenje radova na sanaciji klizišta u naselju Orahobrijeg je 30 radnih dana.
2: U naselju Donja Jošanjca počeli su radovi na izgradnji dječjeg i sportskog igrališta. Projekat koji će stanovnicima ovog naselja, posebno djeci i mladima, ponuditi novi prostor za igru, sport, rekreaciju i druženje. Za realizaciju projekta iz budžeta općine Vogošća izdvojeno je 303.000 konvertibilnih maraka.
1: Krajem augusta počeli su radovi na izgradnji dječjeg igrališta i terena za mali fudbal u naselju Donja Jošanjca. Investitor je općina Vogošća, a izvođač radova firma Mibral.
5: Trenutno se nalazimo na lokaciji Donja Jošanjca, na kojoj su u toku radovi na izgradnji novog savremenog igrališta koje će biti namijenjeno za sve uzraste. Na osnovu ugovora sa izvođačem Mibral krenuti su radovi. Rok za izvođenje radova je 150 dana. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 303.685 konvertibilnih maraka, dok će stručni nadzor nad izvođenjem radova vršiti Zavod za izgradnju kantona Sarajevo. Znači, na površini od 461 metar kvadratni planirana je izgradnja sportskog i dječjeg igrališta. Sportsko igralište podrazumijeva, znači, sportsku plohu koja je namijenjena za mali fudbal, bit će asfaltna ploha. Igralište će biti ograđeno ogradom visokom 4 metra, dok smo za najmlađe pripremili, znači, dječje igralište sa mekanom tartan podlogom, sa dječjim mobilijarom, bit će klackalce, ljuljačke, tobogani, njihalce i ostali prateći sadržaj. Projektom je također obuhvaćen prilaz igralištu putem stepenica. Planirana je također i rampa za osobe sa umanjenim sposobnostima. Također projektom je predviđena i predviđene su tribine, znači, koje će se nalaziti iza sportskog igrališta po kraćem rasponu, znači, igrališta. Tribine su namijenjene za posjetitelje, roditelje, mještane da mogu pratiti sportske aktivnosti. Cilj ovog projekta, znači, jeste da se osposobi građanima, mještanima mjesto za druženje, rekreaciju, okupljanje, provođenje slobodnog vremena kvalitetno, znači, ulaganjem u ovaj projekat, znači, ulažemo u našu djecu, u naše najmlađe, kao i u kvalitet svih građana.
1: Kao i kod izgradnje ili sanacije drugih dječjih igrališta, sigurnosni aspekt veoma je važan.
5: Jeste, sigurnost je na prvom mjestu, znači, cilj je pri samoj početnoj, znači, fazi bio je cilj sigurnost, kvalitet i funkcionalnost, što će biti, znači, dugoročno, da se može dugoročno koristiti i djeca, mještani i svi drugi posjetitelji.
1: Vrijednost projekta je 303.000 konvertibilnih maraka i finansira se iz budžeta općine Vogošća. Ukoliko vremenske prilike budu povoljne, sve bi trebalo biti završeno do kraja ove godine, a već na proljeće ovaj lokalitet biće mjesto igre i zajedničkih druženja djece iz ovog vogošćanskog naselja.
2: Polaganje cvijeća na spomen kompleksu u Krivoglavcima i historijskim časom organizacije Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata naše općine 7. septembra obilježena je 85. godišnjica stradanja stanovnika u vogošćanskom naselju Krivoglavci.
1: Predsjednik Udruženja antifašista i boraca Nora općine Vogošća Refik Softić u svom uvodnom obraćanju prisjetio se prisutne na događaje iz 1941. godine i važnost prisjećanja na antifašističku borbu.
6: Posebno mi je drago što, što su nam bile prisutne i delegacije iz ovih općina, imali smo svojih kolega iz općina, centar Iliđa, Novi Grad, Ilijaš, i posebno zadovoljstvo kad dođu moje kolege i zajednički da ovde, a inače i svima i rukovodstvu općine i svim našim članovima koji su izdvojili vrijeme, velika hvala da po ovome vremenu vidimo u kakvom vremenu živi, da su počele i političke kampanje, da se svašta dešava i mi smo svoje odradili i nadam se da smo uspjeli u tome.
1: Obilježavanje 85. godišnjice stradanja civilnog stanovništva na spomeničkom kompleksu Krivoglavci prisustvovala je delegacija općine Bogošća koju je predvodila Elma Kela Đogić, pomoćnica općinskog načelnika za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu.
7: Danas dakle obilježavamo 85. godišnjicu partizanske akcije Ruš.

0: rušenja pruge i okrutne odmazde neprijatelja nad civilnim stanovništvom Krivoglavaca. Ovim im dakle odajemo dužno poštovanje svim nevinim žrtvama ovog stradanja. Sjećanje na njih naša je obaveza, ali način da prenesemo budućim generacijama istinu o događajima koji su obilježili historiju ovog kraja. Zahvaljujem se Udruženju antifašista i buraca Nora općine Vogošća koji su nosioci današnje manifestacije i koji uvijek na najbolji način njeguju tekovne antifašističke borbe i kulturu sjećanja. U ime općine Vogošća želim im poručiti da ćemo i buduće podržavati sve njihove aktivnosti, zajedno čuvati sjećanje na antifašiste, borce Nora i sve nevine žrtve, kao i na sve druge važne datume koji su dakle neizostavni dio historije naše domovine i našeg naroda.
1: Prisutnima se obratio i Mirsa Ćatić, predsjednik Sabnora kantona Sarajevo.
2: Danas smo svjedoci da mi u našem okruženju, pa i širom svijeta, sila koja želi da okupira, nailazi na otpor, ali se sveti upravo na nemoćnima, na nedužnima. Zato je ovdje bitno da izvučemo i mi pouku, da nam neće slobodu sigurno donijeti niko drugi, da koliko želimo da budemo ljudi koji žele da žive u slobodi, da odgajaju svoja pokoljenja u slobodi i da im slobodu ostavljaju u amanet, jeste i naša stalna potreba za posvetom, za pobuđivanjem emocije, šta su prije radili ljudi, šta su naši preci radili da bi se oslobodili od okupatora, da i mi to možemo u suštini da učimo i da radimo.
1: U znak sjećanja na stradale civile Vogošće tokom narodnooslobodilačkog rata, u Krivoglavcima 1975. godine izgrađen spomenički kompleks koji čini 9 pojedinačnih spomenika. Prvi spomenik govori o prvoj partizanskoj akciji, a drugi o 124 žrtve fašističkog terora sa ovog područja. Na ostalih 7 spomenika nalaze se imena svih vogošćanskih civila koji su stradali tokom narodnooslobodilačkog rata. Sa ovog obilježavanja upućena je poruka da je borba protiv fašizma civilizacijska obaveza svih nas, a antifašizam univerzalna ljudska vrijednost. Načelnik općine Vogošća Migrad Hasanović ugostio je mladog košarkaša Davuda Sarića. Košarku je počeo igrati već sa 5 godina u sarajevskoj školi Ariel Vej, a karijeru nastavio u Španiji u jednom madridskom klubu. Ima tek 13 godina i visok je 2 metra. Jedna od Davudovih želja je da uskoro nastupi za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Općinski načelnik Migrad Hasanović ugostio je mladog i perspektivnog košarkaša Davuda Sarića, koji iz Vogošće sa trenutnom adresom u Španiji i koji nastupa za jedan madridski tim. Prve košarkaške korake Davud je napravio u sarajevskoj školi košarke Real Way.
3: Počeo sam sa 5 godina treniram, 13 godina imam. Počeo sam ovdje da treniram u Sarajevu u jedno 3 kluba. Mijenio sam klubove stalno i sada evo treniram u Španiji i u Madridu.
1: Kako si došao do Španije i do Madride?
3: Jer sam igrao jedan turnir u Zenici i tada smo je vidjeli jedni iz Francuske i tako. I onda sam otišao sa Francuskom da igram jedan turnir u Španiji i oni smo je vidjeli u Španiji i onda sam došao do te akademije.
1: Koji je to klub u Španiji?
3: Pablo Las akademija.
1: Na Davuda su ponosni njegovi roditelji i rodbina, jer je riječ o dječaku koji je sa svojih 13 godina u košarci već mnogo toga napravio.
4: Neko sa 13 godina koji bude prepoznat i angažovan da trenira u jednoj renomiranoj košarkaškoj akademiji je nešto što definitivno sve nas treba da nam da krila, da budemo ponosni na te, jer kao uvijek Bosna je uvijek bila rasadnik sportskih kadrova, evo naš Harun to dokazuje već u ranim godinama svoj talent, svoju želju i volju, evo da trenira, da uči ono što mi je bitno, ali na kraju krajeva da ta ljubav prema Bosni, odnosno prema reprezentaciji tu prisutna i da on evo već od najmlađih dana se uključuje i evo da kažem, trasira svoj put ako Bog da za budućeg reprezentativca Bosne i Hercegovine.
1: Rekao si mi da si visok 2 metra, je li tako?
3: Yes.
1: Hoćemo još koji centimetar gore dodati, je li obzirom na poziciju koju
3: daš? Pa ne znam, volio bi da budem malo veći i da budem snažniji, tako.
1: Imaš tek 13 godina.
3: Pa da, imam još da radim na sebi.
1: Ja sam čuo da si potpisao i za mladu reprezentaciju košarkašku Bosne i Hercegovine.
3: Jest, evo igrao sam za reprezentaciju, sve sam 3. mjesto.
1: Ima tu još nekih medalja, prehara.
3: Ima ovo od ove sezone, dobio sam 1. mjesto sa Pablo Las akademijom.
4: Nijako je otišao u Madrid, trenira tamo, ima...

0: jako veliku mogućnost u stvari da ga skauti angažuju za druge reprezentacije, da nema baš bosansko sportsko državljanstvo, što bi rekli, ipak on je odlučio da igra za našu reprezentaciju, što nam daje ona jednu sigurnost da ipak naši mladi vode računa u Bosni i Hercegovini i znaju odakle su i ko su.
1: Naravno, da ovdje naš Vogošća.
0: Upravo, pa to je ono što sam prvo rekao. Vogoša treba i mora biti ponosna na našeg Haruna, jer to je jedna, da kažem, evo, velika stvar, da sa 13 godina vas prepoznaju, odvedu u jednu akademiju, ponude vam angažman, daju vam stipendiju, plati vam sve troškove, to već govori da je taj talent koji on ima nešto što trebamo čuvati u budućem periodu, sačuvati i ostaviti u Bosni i Hercegovini.
2: Planovi da završim školu i da budem bolji u košarci.
1: Pred ovim mladim košarkašem sigurna je svjetla budućnost, a godine koje dolaze pokazat će koliko se uloženi trud i talenat isplatio. Zato ćemo zapamtiti ime i prezime ovog momka kojeg uskoro očekujemo pod koševima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nacionalne inkluzivne igre 2026. završene su 5. septembra, a posljednji takmičarski dan bio rezervisan za plivanje i stoni tenis. Evo što smo zabilježili na Vogošćanskom bazenu i u sportskoj dvorani Amel Bečković.
3: Više od 500 sportista, trenera, članova porodica, volontera i stručnjaka učestvovalo je u programu koji je inkluzivni sport predstavio kao ozbiljan takmičarski sistem i snažnu platformu društvenog povezivanja.
4: Ja sam Samir Halilović i ovdje sam ispred udruženja za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama Oaze Sarajevo, ali i kao koordinator u specijalnoj olimpijadi Bosne i Hercegovine. Ovo je drugi put da se organizuju nacionalne i specijalne olimpijske igre Bosne i Hercegovine. Mi kao članica specijalne olimpijade svijeta, Euroazije i Europe. U suštini organizujemo drugi put ove igre. One se dešavaju na području cijelog kantona Sarajevo. U pitanju je 6 sportova, već je 2 dana iza nas i evo po prvi put smo u Vogošći i imamo podršku opštine Vogošća, kulturno-sportskog centra u Vogošći i imamo takmičenje u plivanju. Cilj igara je promocija mogućnosti sposobnosti osoba s intelektualnim teškoćama da društvo jednostavno vidi da ta, ajmo reći, danas marginalizowana grupa živi, ima priliku da se predstavi, da uradi nešto i da jednostavno bude participativno u društvu koliko je to god moguće.
3: Plivački dio takmičenja održan je na bazenu javne ustanove KSC Vogošća, a ovaj dio takmičarskog programa pratio je i općinski načelnik Migdad Hasanović.
0: Kao što znate, općina Vogoša je podržavala sve inkluzivne programe u prošlosti, evo i ovo jedan od projekata koji podržavamo, ali ono što moram reći jeste da ovaj projekat, konkretno kada je u pitanju inkluzije, kada je u pitanju ove olimpijske igre, nije podržala samo općina, radi se i našim lokalnim privrednicima koji su obezbijedili prigodne poklone za njim, koji su uključili u ovu akciju kako bi ih, da kažem, dočekali raširenih ruku, toplog srca i u stvari pružili im vrijeme i emociju, da se osjećaju ugodno danas u Vogošću i naravno da provedu ugodno vrijeme i da, evo, nek najbolji pobjedi.
3: Sportski dio igara obuhvatio je takmičenja u više disciplina, od atletike i boćanja do plivanja i stonog tenisa.
5: Harun Abdekić, dolazim iz Sarajeva, glavnog grada, rođen sam. Baš mi je drago što sam ovdje i danas na ovim našim nacionalnama igrama. Tako znam se sad buduće zove. I drago mi je što ću barem dati svoje znanje, da ću medalju osvojiti na disciplinama koji sam stavljen. Da treniram stvarno plivanje na ovim sportskim nacionalnim igrama, da bi mogli naši društva i naše drugari znali šta je osoba s invaliditetom.
4: Ovo su, da kažem, nacionalne igre, prvenstveno je fokus na takmičarima iz Bosne i Hercegovine, ali kao i svake zemlje kako to organizuju, mi imamo naše goste iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Srbije, iz Crne Gore, tako da možemo reći da je međunarodnog karaktera. Same igre su proistekle iz naših sportskih igara u Aziji koje smo mi 15 godina unazad organizovali, sad je to poprimila jedan drugi oblik, veći, međunarodni, internacionalni i prirodno je da se stvari tako i razvijaju.
3: Nacionalne inkluzivne igre 2026. godine završene su 5. septembra, a posljednji takmičarski dan bio je rezervisan za plivanje i stoni tenis. I Vogošća je imala čast da bude dijelom nacionalnih inkluzivnih igara zbog kojih je glavni grad naše domovine

0: u prethodnim danima živio u znaku inkluzivnog sporta.
1: U emisiji 7 dana u Bogošću, toliko za ovaj put. Budite ponovo sa nama za 7 dana. Do tada, lijep pozdrav!

Cvrčak i mrav. Bio jednom jedan mrav koji je uvijek radio i jedan cvrčak koji se uvijek zabavljao. I tako je mrav ljeti marljivo skupljao hranu za zimu, a cvrčak je svakog dana svirao i svirao. Mrav je bio toliko zaposlen da nije ni primjećivao kako cvrčak svira najljepše na livadi. Ma niko nije bio tako zabavan kao on. Došla je zima. Mrav se zavukao u svoj mravinjak i uživao u hrani koju je vrijedno skupljao cijelo ljeto. Jednog dana nekom mravu pokuca na vrata. Bio je to cvrčak. Bio je jako gladan i smrznuo se napolju. Dragi prijatelju, možeš li me pustiti unutra da se ugrijem i možeš li mi dati malo hrane? Ja nemam ništa za ovu zimu. A mrav mu na to odgovori. Kad si se već onoliko zabavljao i svirao cijelo ljeto, mogao bi malo da zaplješeš pa da se ugriješ. I cvrčak tužan krene na snijeg. A onda se mrav sažali. Dođi, vrati se ipak unutra. Pustio je cvrčka u topli mravinjak, podijelio s njim hranu koju je vrijedno skupljao cijelo ljeto, a cvrčak mu za uzvrat zasvira najljepšu pjesmu. I tako su ta dva prijatelja krasno provela zimu. Imali su dovoljno hrane, a imali su i zabavu koja im je prekratila duge i hladne zimske dane u kojima nisu mogli da izađu napolje. A mi se možemo samo nadati da je naredno ljeto cvrčak ipak bio vrijedan i da se pripremio za zimu koja slijedi, a da je i mrav ponešto naučio. Da u životu ne treba baš stalno da se radi, da ponekad treba i malo da se zabavljamo.

Dva mrava. Srela se uveče dva mrava komšije u mravinjaku. O, što sam umoran, reče prvi mrav. Cijeli dan vukao sam komadić šećera, ali ga ipak nisam dovukao do kuće. Morao sam ga ostaviti negdje nasred puta. A, tako, sigurno misliš na mrvice šećera koje je tamo na putu prosula neka djevojčica. Ali zašto? Pa bilo je tako puno sitnih komada. Da, ali ja sam

Oli Moli.

0: Noć!
1: Koga volim, molim!

kamen. Došao siromašak bogatašu da ga zamoli za pomoć u nevolji. Bogataš mu ne htjede pomoći, nego ga otjera. Siromašak se poslije izvjesnog vremena opet vratio da ga još jednom zamoli, neka ga bar sasluša. Gubi se kad ti kažem, reče bogataš, dohvati kamen i baci ga na siromaha. Siromah podiže kamen, stavi ga u njedra i reče, nosit ću ovaj kamen sve dok mi se ne pruži prilika da ga bacim na onoga ko me njime gađao. I prilika je naišla, ali ne tako brzo. Bogataš je zapao u dugove. Njegovo su imanje prodali, a njega osudili na zatvor. Kad su ga stražari sprovodili, tu se zadesio siromah. Još uvijek je u njedrima nosio onaj kamen. Izvadi ga i zamahnu. Ali se u posljednji čas predomisli. Baci kamen na zemlju i reče, uzalud sam tako dugo nosio taj kamen u njedrima. Dok je taj čovjek bio bogat i moćan, bojao sam ga se. A sada mi ga je žao.

koga?

koga loli boli.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Opusti se i uživaj, najbolje tek slijedi noćni program na Talas.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

dođi da ostarimo život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.